0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo naravno Queen, Another One Bites the Dust, ili Radovan baca daske, što bi neki ljudi volili da kažu, ali dobro, svako ima pravo na svoju interpretaciju. Ono što ćemo slušati dalje je Nine Inch Nails, veliki Trent Reznor i pesma Closer, a nakon toga Seether i Careless Whisper. Da vidimo kako to zvuči Seether i kako zvuči Careless Whisper zapravo kad nije George Michael u pitanju, nego neki, pa ajde da kažemo, metal band.

Slušali smo Gorana Bare i Majke, Teške boje je numera, tražili ste ovo više puta i ja sam čak više puta pustio, ali vi opet i opet tražite, tako da napravili smo neku malu pauzicu što se tiče ove numere i eto sad je vraćamo. Idemo na hip hop malo, Eminem i Rihanna, Love the way you lie, a nakon toga Nipple People i Frka.

Bio je ovo Don Johnson, jedan od dvojce iz poroka Majamija i njegova numera Heartbeat. Ne znam koliko ste znali da Don Johnson uporedo sa filmskom karijerom ima i muzičku karijeru. Možda ne traje više, ali je napravio par dobrih hitova. Naravno, dobar deo toga je završio upravo u pomenutoj seriji, ali to ne znači da nisu dobre i kvalitetne i da ne nose upravo duh 80-ih godina. Kad smo već kod toga, nešto što je poteklo iz 80-ih i prelilo se u 90-te, ali na našim prostorima, Ekaterina Velika i Par godina za nas, to je sljedeća numera koju slušamo, a nakon toga idemo na Queensryche i Revolution Calling.

Slušali smo velike Guns N' Roses sa možda ne tolikom velikom numerom Better, to je sa onog albuma Chinese Democracy, inače to kako ljudi vole da kažu infamous album od Guns N' Rosesa koji se pravio toliko godina i toliko svetskih i velikih muzičara je učestvovalo na njemu da su ljudi prosto očekivali verovatno neko čudo i onda kad je taj album konačno ugledao svetlost dana nekako su svi bili razočarani. Naravno, nije to bila ta ekipa sa Slashom, sa Duff McKaganom i sa Matt Sorumom, ali nekako je Excel uspeo da održi to kao Gunse. Oni su u toj nekoj inkarnaciji čak i bili u Beogradu. Ja sam bio na tom koncertu i mogu vam reći da ništa nije moglo da se oduzme Excelu tada od formule. Možda danas neki se ne bi složili sa tim zato što Excel ne zvuči kao što je zvučao s početka 90-ih, da ne kažem kraja 80-ih, ali, bože moj, svi prolazimo kroz godine i naravno niko nije izuzet od toga. Idemo mi na Michael Jacksona i Earth Song, ovo će biti Radio Edit, a nakon toga idemo na House of Pain i On Point.

0: Jasno. Bio je ovo pionir naše hip-hop scene Gru u numeri Ljuba nudi ljubav. Slušali smo House of Pain pred toga, pa je bilo nekako red da se prebacimo malo i na domaći teren, a ako već to radimo, da ćeš bolje nego legendarni Gru. Idemo sada u talasima hip-hopa, nastavljamo Roots Manuva i Witness the Fitness, a nakon toga, možda ne toliko hip-hop, ali definitivno ima veze, Snap i Rhythm is a Dancer.
1: Hello, Jordan. Want some hip-hop, baby? Hit the slip-ups. Let's go, little man.

Bili su ovo Step Brothers i More Wines. Sada ćemo da idemo na Metallicu i Enter Sandman. Nismo mnogo puštali Metallicu. Postoji jedna problematika kad su oni u pitanju. Sve pesme im traju gotovo preko 6 do 7 minuta, tako da nekako uvek se dvoumim da li da stavim jednu pesmu Metallike ili recimo dve pesme nekog benda, ali to ne znači da ćemo ih izopštiti i da se neće puštati. Biće i toga ovde i upravo to sada i činimo. Metallica i Enter Sandman, nakon toga Linkin Park i Faint.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: Morali smo da završimo ovaj niz gitarske muzike sa Black Sabbathom i pesmom N.I.B. ili ti N.I.B. legendarni Ozzy Osbourne koji nas je napustio prošle godine, tako da s vremena na vreme valja prisjetiti se odakle je sve počelo. To bi bilo to za ovo izdanje Dođi kod Kize. Znam da ćete verovatno biti besni na mene što nisam čitao sve poruke, ali kao što rekoh, obećao sam da će biti više muzike i to obećanje sam i održao, tako da ne znači da poruke koje ste napisali neće biti pročitane, ali možda eto samo ovog puta ne javno. Svakako pišite i vidimo se sljedećeg, odnosno čujemo sljedećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći, a za kraj i za laku noć slušamo Tupaka, I Get Around, a nakon toga H-Blocks i The Power.
1: Oh, yeah.

bit će sve. Tako je smešno sve to sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet bit ću ko pre.

sestrice mala, pogledaj bolje, šta je sve stalo u ovo polje. Stala je trava, vrbe se sagle,

bi od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar vidi.

tuđe oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

0: Birajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte

Ja sam samo tvoja, 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro vam jutro i ovog petka, iz petak u petak nekako sve više pratimo vremenske prilike, sve više pričamo o tome koliko je toplo jutro koje nas je ovako lepo dočekalo, i ako je suditi po ovom, današnji dan neće biti preterano strašan kada su temperature u pitanju, ali hajde da ostane da pratimo i vidimo. Svakako dobro jutro onima koji su se naspavali i koji nisu. Vama drugima je sigurno malo teže, mi ćemo se potruditi da ovaj petak prođe koliko toliko relaksirano, mada nemoguće je, opet kažem, uz ovakve temperature, ali ekipa koju čine Nikita, Bane, Nina i Dene, i koja će se družiti sa vama do 9 sati, će se potruditi da zaista tako bude. A evo šta nas očekuje ovoga jutra. Naravno, pričamo o ekstremnim vrućinama i niskom vodostaju reka širom Evrope, ali zbog svega toga apeluje se i na racionalniju potrošnju struje. To ste već imali prilike i da čujete kroz vesti, a mi ćemo pokušati da saznamo ovoga jutra kako da se rashladimo, a da uštedimo i struju. Tu su uvek neki saveti i klima servisera i onih kojima je sve ovo struka, pa ćemo čuti i vaše iskustva, ali i šta stručnjaci kažu na tu temu. Ići ćemo malo i do Šumadije, u selo Đuriselo kod Kragujevca, u jedno more, ali more lavande, koji su Milan i Jelena napravili pre više od decenije, i napravili i zapravo stvorili lavandin raj, predivnu porodičnu priču koja iz godine u godinu samo cveta i lepo miriše. Pričat ćemo i o situaciji na Jadranu. Naime, slovenačko primorje ponovo se bori sa velikim skupinama meduza, poznatih kao morski karfioli. Ne znam da li znate da postoje morski karfioli, ali sve toplije more menja ekosistem, što zadaje ozbiljne glavobolje tamošnjim uzgajivačima školjki, ali čućemo da li ovi morski karfioli mogu nešto dobro da donesu zapravo. A vas pitamo kako izlazite na kraj sa ovim vrućinama, kako spavate i kako se vi rashlađujete, imate li neke svoje metode koje do sada nisu već stotinama puta pomenute, pišite nam na 064 0202 200, mi ćemo se potruditi da sve vaše poruke i ispratimo do 9 sati do kada se družimo. Ali da krenemo lagano razbuđivanje uz dobru muziku, dobro jutro i dobro nam došli još jednom.

Kako bi nam dobro došle te letnje kiše, ostaje da slušamo meteorologije i vidimo da li će tako zaista i biti, jer kažu pred nama je još jedan izuzetno vreo dan, ali popodne nam donosi osveženje i padavine, pa ne mogu da verujem da ću ovo reći, pripremite kišobrane i obratite pažnju na bar na kratko promenu vremena. Dakle, maksimalne temperature tokom većeg dela dana biće od 34 do 37 stepeni i to nije ono što je ohrabrujuće, ne mogu reći da smo se već na to i navikli, ali prepodne biće pretežno sunčano, ali u drugom delu dana i uveče očekuju nas lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Poseban oprez savetuje se u Vojvodini i u zonama pljuska gde vetar skreće na severni i severozapadni i kratkotrajno može imati i olujne udare. To je najavljeno za danas, ali za vikend nas očekuje malo lakša situacija uz blagi pad temperature, pa će se najviše dnevne vrednosti i u subotu i u nedelju kretati između 32 i 34 stepena. U većini krajeva biće pretežno sunčano, a na jugozapadu, jugu i istoku zemlje i dalje su mogući kratki lokalni pljuskovi i grmljavina. To je ono što je na neki način dobro, ali biometeorološka situacija i danas je nepovoljna za sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Moguće su reakcije u vidu umora, pospanosti i glavobolje, pa izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i svakako smanjite fizičke napore. A trenutno situacija kaže da je Beograd najtopliji, 25 stepeni u glavnom gradu, 20 stepeni u Novom Sadu, u Nišu takođe, 24 na Paliću i u Somboru, 18 stepeni je u Kragujevcu, u Kraljevu je 17 stepeni, u Negotinu 19 stepeni, na Zlatiboru isto toliko, najsvežije logično i očekivano u Sjenici, tamo je 11 stepeni, zatim Požega 14, Kopaonik 14 stepeni. Vi nam se javljate ovoga jutra iz Luksemburga. Ognjen na malo pravi zazubice, kaže veliki pozdrav sa prijatnih 11 stepeni. Pozdrav za vas i blago vama. Javlja se i Aleksandar iz Kumanova. Dobro jutro i pozdravi stižu odatle. Teško se spava jer je kuća zagrejana i tu se ništa ne može. A jel može da nam pošaljete neku kišicu, bilo bi dobro. Šaljemo koliko već u večernjim časovima. Aleksandre, budite strpljivi i mi joj se nadamo podjednako kao i vi. Dobro jutro.

7:30 i u ovo vreme obično nemamo gradske gužve, jutarnji špic će malo da pričeka i takva slika i jeste na ulicama glavnog grada, tamo gde su najveće gužve, budući da je letnja sezona u punom jeku, su naravno granični prelazi i iako je rano jutro, najveća gužva za sada je na Horgošku, izlazi Srbije ka Mađarskoj, mada i ulaz u našu zemlju nije nešto lakša situacija, i naravno Batrovci, izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj, gužva i kolone, ulaz nešto lakši, tu ne vidimo da ima prevelike gužve, kao i iznenađujuće ulaz, zapravo izlaz iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, oni koji su se zaputili put Grčke, izgleda da će to učiniti malo kasnije, za sada nema prevelikog čekanja, ali ako jutros putujete autoputem ka Beogradu, obratite pažnju na dve deonice. Između petlji Vodanj i Mali Požarevac od 7 do 13 sati kosi se trava u razdelnom pojasu, pa je zatvorena preticajna traka. Takođe, kod Paraćina se do 10 sati servisiraju kamere za video nadzor, pa se u smeru ka glavnom gradu vozi uz povremena zauzeća traka. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku danas se završava čišćenje kišnih instalacija na mostovima, pa se neizmenično zatvaraju preticajna i zaustavna traka. Toliko od radova na autoputevima, a za vozače u prestonici važna napomena i za noćne sate. Na deonici od petlje Beograd do petlje Lasta ka Novom Sadu sve do sutra ujutru vozi se samo preticajnom trakom u periodu od 20 časova do 5 sati ujutru zbog osvežavanja oznaka na kolovozu. Usporite vožnju ukoliko idete večeras s ovom deonicom. A jedna najava za vikend na severu zemlje, sutra, tačnije u subotu, u Kanjiži će od 17 do 20 časova saobraćaj biti potpuno obustavljen na putu ka Novom Kneževcu zbog održavanja festivala trčanja i plivanja. Vozit će se zaobilaznim opštinskim putevima uz asistenciju policije, pa eto, upozorenja na oprez i za ovu deonicu.

Možda nam vremenske prilike ne idu na ruku kada su u pitanju druženja na otvorenom i provođenje više vremena napolju, ali uveče može da bude malo prijatnije, posebno ako se nešto odigrava u zatvorenom prostoru, pa možemo i da se opustimo ako je tu i klima. A u prostoru bivše kasarne 7. juli u Paraćinu danas i sutra održava se tradicionalni moto skup klubova White Angels. Posetioce očekuje bogat dvodnevni program, obezbeđen je i kamp prostor i nastupi rock sastava iz Srbije i regiona, pa možete to planirati za vikend ukoliko ste u Paraćinu, okolini ili prosto volite da vozite motor. A u amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanin sutra od 22 sata održava se festival alternativnog zvuka Zrenjanin zove. Pored neafirmisanih autorskih bendova nastupit će i temišvarski sastav Haos, zatim zrenjaninski Drink or Die i novosadski Pero de Formero. Biće dobra žurka u Zrenjaninu sigurno, a za one koji vole nešto drugačije, podizanjem saborske zastave počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra trajaće do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Šta god od ovoga da odaberete, lepo se provedite.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na više lokacija u Srbiji požari su i dalje aktivni. Ugašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde je gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Vatra je stigla i do kuća, pa su ispred ostrožnosti evakuisani meštani naselja Šumarak. Požar na Žaračkim planinama iznad Ušća zahvatio je više od 200 hektara šume. Gori i oko 100 hektara rastinja na padinama planine Stolovi u Ibarskoj klisuri. Gust dim spustio se i na Ibarsku magistralu, pa je saobraćaj otežen. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Ministar policije Ivica Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije, dok je predsednik Aleksandar Vučić poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Najavljuje i da će vatrogasci i spasioci dobiti 51 novo vatrogasno vozilo, a da će tokom godine biti nabavljeno još 40 kamiona i manjih vozila za gašenje šumskih požara. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormuski Moreuz. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Moskva navodi da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva broda sa vojnim teretom za Ukrajinu. Kijev saopštava da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule tri osobe. Zvanični London uveo je nove sankcije ruskim kompanijama i brodovima. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice Zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu.

Don't give up na početku ovog sata, motivaciona poruka za sve one koji su još ustati ili odustati modu. Nadamo se da ste bar lepo spavali, mada kako stižu vaše poruke od 6 sati jutro, sretko ko je lepo spavao noćas i kada su ovakve vrućine, tako će biti i narednih dana, mada nam popodne čuli ste i u vestima i predveče stiže blago rashlađenje u vidu kiše, ali neće se zadržati previše. Jutarnje temperature to i dalje pokazuju, i dalje je najtoplije u glavnom gradu, 25 stepeni, zatim u Somboru i na Paliću gde je 24, najsvežije je u Sjenici u ovom trenutku, tamo je 11 stepeni, pa eto ideje gde da planiramo letovanje, možda već naredne godine svi u Sjenicu, to ne bi bio loš izbor ako se ovakav trend nastavi. A stižu apeli sa svih strana da racionalno trošimo struju, ali uz sve to moramo se i rashladiti jer treba ove vrućine i preživeti nekako, pa ćemo u ovom satu pokušati da dobijemo odgovore na pitanja kako da se rashladimo, a da nam ne bude previsok račun za struju. Takve savete daće nam profesor sa Mašinskog fakulteta, ali i klima serviser, jer ko će bolje znati iz svog radnog iskustva kako da to učinimo. Takođe još jedno pitanje za vas, da li znate šta je morski karfiol? Nije jestiv, eto odmah to mogu da kažem, ali ako ne znate, verujemo da će vas priča koju imamo u ovom satu, a tiče se tih morskih biljaka, nekako razveseliti i zabaviti. Pišite nam i dalje na 064 0200 2200 kako je kod vas, kako je u vašem kraju ovoga jutra, kako ste spavali noćas, čekamo vaše poruke.

0: Stižu vaše poruke i iz Novog Sada, kaže Nemanja, prijatno jutro, juče je malo i kiše palo, jeste, evo dobro jutro, kaže Luka, malo veća gužva na Vrčinskoj rampi ka Beogradu, ako znači nekome pozdrav, znači Luka sigurno mnogima, hvala na ovoj dojavi. A mi idemo dalje sa našom temom, kako se raskladiti, ako se apeluje da racionalno koristimo struju i kako da smanjimo zapravo svoje račune za struju, jer na visokim temperaturama klima uređaji postaju najveći potrošači u domaćinstvu, a od temperature na koje je podešena klima preko čistih filtera pa sve do načina korišćenja roletni i bojlera, stručnjaci izdvajaju nekoliko mera koje donose najveću uštedu. A šta kada je napolju vrućina, a unutra još gore. Klima uključena, pa računi samo rastu. Jedni tvrde da klima treba da bude non stop uključena, drugi ipak kažu drugačije.
1: U principu bi po meni trenutno trebalo možda staviti neku malo veću temperaturu, recimo 25-6 stepeni na klimama, i po meni ostaviti da rade non stop.
2: Kada nismo u prostoru, kada ne boravimo u prostoru, duže vreme treba da isključimo klimu. Naravno, ne treba ono da stalno palimo i gasimo na svake 2 minuta kad izlazimo, ali u kontinuitetu, kada su prostori, treba da radi. Kada izađemo iz prostorije, treba da se gasi.
0: A to kažu Ivan Antić iz Unije servisera klimatizacije i profesor na Mašinskom fakultetu Miloš Banjac. I sam način održavanja klima uređaja utiče na potrošnju.
1: Najvažnije je da bar filteri na klimi budu čisti, znači opet ćemo tako smanjiti potrošnju struje. Znači ako su filteri prljavi, klima ne radi pravilno, znači troši više struje ili troši veliku količinu struje, a daje malo, da kažem, te energije ovaj, rashladne, tako da bi trebalo bar ono što možete sami da uradite kući, da operete filtere, eventualno malo prebrišete s polja klimu, i to je to što korisnik može sam da uradi.
0: A potrošnja električne energije je u pojedinim delovima zemlje viša i do 5 puta u odnosu na prosečnu. Sada smo dostigli potrošnju u Srbiji do 105 gigavat časova. Poređenja radi, u najhladnijim danima tokom zime potrošimo i do 115 gigavat časova, a sada smo se opasno tome približili. I sve to samo za jedan dan. Da bi nam računi za struju bili niži, ali i da bismo rasteretili energetski sistem, potrebno je da promenimo neke navike.
1: Ono što često primetimo mi kad idemo po ono, nekim firmama ili da kažem državnim ustanovama, često se desi da klima radi, a da je otvoren prozor. Recimo, to ne može, znači mora sve da bude zatvoreno da klima može da radi normalno. Znači, ako je bilo šta otvoreno, prvo ne može da postigne da ohladi, drugo, ono, non stop radi ono punom snagom.
2: Treba da koristimo roletne, tende i unutrašnje i spoljne rolete, znači da smanjimo te dobitke toplote. Što se tiče unutrašnjih dobitaka, to su šporet, rerna, dakle to što manje da koristimo ili da ne koristimo uopšte. Naravno, moramo da kuvamo i da jedemo, tako da moramo nešto da pripremamo. Ako već pripremamo, da se pravi hrana koja je nešto kraće za pripremu ili što može da se jede više dana.
0: Eto nekih od saveta. A kako je vruće, ne kupamo se vrelom vodom, već tražimo rashlađenje, zato je i preporuka da se bojler uključi na nižu temperaturu. Na klima uređajima temperatura treba da se podesi na 25 stepeni. Tako će potrošnja biti manja, a i organizam neće doživeti šok kada sa visoke temperature napolju uđemo u veoma rashlađen prostor.

0: Servis 202.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura u najtoplijem delu dana na najprometnijim mestima u Beogradu postavljene su cisterne sa pijećom vodom. Voda je građanima dostupna na Zelenom vencu, Trgu Republike, Slaviji, Trgu Nikole Pašića, Avijatičarskom trgu i na okretnici u ulici Cara Dušana u Zemunu, kao i na stajalištima kod Beogradskog sajma, Ade Ciganlije i u bulevaru Mihajla Pupina. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas sprovode akciju u prostorijama Doma kulture u Ubu, gde dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 10 do 15 časova. Prema najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda na kupalištu u centru Vlasotinca svrstana je u četvrtu kategoriju, pa se iz bezbednostnih razloga ne preporučuje za kupanje i rekreaciju. Gradski bazen u Kraljevu uveo je termine za noćno kupanje. Kapije bazena za noćne posetioce biće otvorene svake večeri od 21 sat do 23:30. Beograđanima i turistima od sutra su na raspolaganju i večernja razgledanja prestonice iz otvorenog autobusa koje će se organizovati petkom i subotom u 20:30. Polasci su sa stajališta na Trgu Nikole Pašića broj 5, a vožnja traje 70 minuta.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Lapovo, petlja Markovac u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija usporeno zbog saobraćajne nezgode.

Ako niste baš neki ljubitelj karfiola, znam mnoge koji nisu, imamo dobre vesti. Karfiol je spakovao kofere i otišao na letovanje. Šalu na stranu, pričamo o vrlo specifičnoj vrsti meduze koju je priroda oblikovala tako da zaista podsjeća na glavu karfiola ili jaje na oko, kako je često nazivaju u nekim drugim delovima sveta. Sam naziv deluje simpatično i privlači pažnju kupača i turista, međutim, masovna pojava ovih organizama u slovenačkom delu Jadranskog mora nosi sa sobom znatno ozbiljniju priču. Ovog leta u Piranskom zalivu i okolnim vodama ponovo su zabeležena velika jata ovog morskog karfiola. Biolozi i stručnjaci za zaštitu morskog ekosistema ističu da ova pojava nije slučajnost, nego je direktna posledica klimatskih promjena i ubrzanog zagrevanja Jadrana. Više temperature mora i promenjena cirkulacija struja stvaraju savršeno okruženje za prekomerno razmnožavanje meduza, čime se i narušava uobičajena ravnoteža u vodi. A šta to konkretno znači? Za kupače dobra vest je da je ova vrsta praktično bezopasna, jer njen žar je izuzetno slab i skoro neprimetan za ljude. Međutim, najveći pritisak trpi lokalna privreda, pre svega uzgajivači školjki i ribari. Velike skupine meduza ulaze u uzgajališta dagnji i ostriga, zapetljavaju se u ribarske mreže i otežavaju svakodnevni rad ljudima na primorju. Ovakve pojave u našem neposrednom komšiluku još jednom podsjećaju da promena morske mikroklime je proces koji direktno utiče na prirodu i ljude u našem okruženju. A morski karfiol će po svemu

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.

0: PRTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.
3: It's a rainy afternoon, 1990. In a big city.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Vatra je stigla i do kuća, pa su ispred ostrožnosti evakuisani meštani naselja Šumarak. Požar na Žaračkim planinama iznad Ušća zahvatio je više od 200 hektara šume. Gori i oko 100 hektara rastinja na padinama planine Stolovi u Ibarskoj klisuri. Gust dim spustio se i na Ibarsku magistralu, pa je saobraćaj otežan. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Ministar policije Ivica Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije, dok je predsednik Aleksandar Vučić poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormuzski Moreuz. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Tragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu.

8 sati 5 minuta, dobro vam jutro ili dobar dan onima koji su na nogama već od 5 časova, ima i takvih jer su nam stizale vaše poruke. Umeđu vremenu, temperatura u Beogradu popela se na 26 stepeni, u Somboru i Zrenjaninu na 25, u Novom Sadu na 22, dok je u Nišu i dalje prijatnih 20 stepeni. U Sjenici je sada 13, Požega 15, dok je na Koponiku 17 stepeni, na Zlatiboru 20, ni planina više nije ono što je bila. Klimatske promene vidljive su ovih dana posebno, imamo situacije, slušali ste i u vestima, sa požarima, velike probleme sa tim, temperature koje ne nameravaju da se spuste ni naredne sedmice, preko 36 stepeni tokom ovog vikenda i sve to u kombinaciji sa apelima na manju potrošnju električne energije. U prethodnom satu stizale su vaše poruke o načinima na koje se rashlađujete tokom ovih vrelih letnjih dana. Pričat ćemo i o tome, ali uskoro putujemo u Kragujevac. Najavljena priča od 6 časova da je u Kragujevcu niklo ni manje ni više nego ljubičasto more. Uskoro smo tamo.

0: Ali zato u Kragujevcu ne nedostaje lavande, verovali ili ne. Na dedovini u selu Đuriselo kod ovog grada, Milan i Jelena Mitrović su pre više od decenije odlučili da naprave nešto drugačije. Umesto uobičajenih poljoprivrednih kultura, zasadili su lavandu, biljku prepoznatljivu po mirisu, lepoti i lekovitim svojstvima. Tako je nastao Lavandin raj, porodična priča koja iz godine u godinu sve više raste. A sve je počelo 2013. godine sa svega 300 sadnica. Svake naredne godine supružnici su širili zasad, trudili se i radili da bi danas na 4 hektara imali pravo more ljubičastih cvetova. Njihova želja bila je da stvore nešto autentično i da svoju kreativnost koju svakodnevno iskazuju kroz frizerski posao, Milan kao berber i Jelena kao frizer, prenesu i na rad u prirodi.
1: Ovde su nekad bile sve šljive, pšenica, kukuruz, razne kulture, sad je sve pod lavandom. Što je vrlo bitno da se nagovesti, agrotehničke mere se svode, tako reći, na nulu. Znači ništa, nema đubrenje, nema prihrane, Bog i zemlja šta daju, to mi beremo i sklapamo proizvode.
0: Nekoliko tona cvetova potrebno je za možda litar, dva ili tri. Na njihovom gazdinstvu gotovo ništa se ne baca. Svež cvet prodaju u buketima i od njega prave domaći sirup dok se osušeni pakuje u mirisne vrećice. Proizvode i eterično ulje, lavandinu vodu, prirodne sapune, čaj, ali i sadnice za sve koji žele da počnu da uzgajaju ove biljke.
2: Za razliku od drugih, na tržištu mi prodajemo čisto lavandino ulje, nerasplaženo, organskim uzgojem lavande i vi vidite koliku količinu mi imamo lavande i cveta, ali se dobije jako mala količina. Ishodno tome mi ga pakujemo u maloj ambalaži.
0: Na plantaži u berbi i proizvodnji pomažu im deca, Sofija i Nikola. Oni su ujedno i prvi koji isprobavaju nove proizvode, pa su često najiskreniji kritičari njihovog kvaliteta.
3: To je lavandin ftir. Od pre neki dan kad smo bili na odmoru, od kad sam počeo da ga priskam, nijedan komarac me nije bipnuo.
4: Ja sam tu da pomognem svojoj mami oko pravljenja proizvoda, da pomognem tati na imanju oko lavande, da pomognem baki oko šivenja.
0: Mitrovići su jedini proizvođači u Šumadiji sa ovako velikom površinom pod lavandom. Veruju da su upornost, ljubav i predan rad ključ njihovog uspeha. Priča koja iz godine u godinu nastavlja da miriše na uspeh.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Markovac, petlja Lapovo u blizini mesta Lapovo u smeru ka Beogradu.

0: Servis 202.
1: Zbog visokih temperatura na najprometnijim mestima u Beogradu postavljene su cisterne sa pijaćom vodom. Voda je građanima dostupna na Zelenom vencu, Trgu Republike, Slaviji, Trgu Nikole Pašića, Avijatičarskom trgu i na okretnici u ulici Cara Dušana u Zemunu, kao i na stajalištima kod Beogradskog sajma, Ade Ciganlije i u bulevaru Mihajla Pupina. Ekipa Instituta za transfuziju krvi dežura u medija centru stadiona Rajko Mitić u Beogradu, a akcija traje od 10 do 18 sati. Prema najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda na kupalištu u centru Vlasotinca svrstana je u četvrtu kategoriju, pa se iz bezbednosnih razloga ne preporučuje za kupanje i rekreaciju. Od 17. avgusta osiguranici u Srbiji ostvarit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti. U okviru ciklusa besplatnih koncerata klasične muzike u ponedeljak 10. avgusta od 20 časova u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu nastupiće klarinetista Nikola Marjanović.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Partizana pobedili su kazahstanski Tobol u Beogradu sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmicu je pratio kolega Dejan Nikolić.
3: U sparnoj avgustovskoj fudbalskoj noći Partizan je pred skoro 20.000 gledalaca odlično uradio prvi deo domaćeg zadatka u Evropi. Pobedio je crno-beli tim Tobol sa 3-0 i tako stekao veliku prednost, nadamo se, i nedostižnu po Kazahstance pred revanš sledećeg četvrtka. Već u prvom minutu Seki imao idealnu priliku, međutim nije pogodio okvir gola, pokušao i Kostić u 17. zatim još jednom Seku u 27. a Demba Sek u 32. minutu posle kornera Aleksića s levne strane i odbijene lopte šalje fudbal u mrežu sa ivice kaznenog prostora za 1-0. U drugom poluvremenu još jedna šansa za crno-bele na samom početku. Sek i Kojzek su bili inicijatori, ali ne i realizatori. 53. minut, Kojzek jeste pogodio mrežu, ali je zbog minimalnog ofsajda taj gol poništen, kao i Zujevov u 23. za goste. U 64. minutu Kostić i Kojze kreirali su akciju, realizator je bio Zubairu za 2-0, zatim je Trifunović imao dve idealne prilike, 77. i 87. minut, pa Vukotić u samom finišu i Guero je mogao da smanji na 2-1, a konačnih 3-0 za Partizan protiv Tobola postigao je Traore u 3. minutu nadoknade vremena. Dakle, dobar rezultat za crno-bele, ali neophodan je oprez pred revanš sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Partizan Tobol 3-0.
2: Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju sa 76-68 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u košarci. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Italiju. U drugom polufinalu sastaće se Francuska i Finska, a oba polufinalna duela igraće se u subotu.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima i organima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave

0: Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Česeta, Velikogradištanska, Viterijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, 3 The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
3: Sve su žedne oko mene.

poslednjim informacijama. Ukoliko putujete na tu stranu ili ste u tranzitu kroz našu zemlju, pripremite flašicu vode sa sobom i nešto da prezalogajte, jer čekanje je ozbiljno, a sudeći po prethodnim danima, tako će biti tokom čitavog ovog dana. Ali i pripremite mobilne telefone i baterije na istim, jer uskoro od 9 sati sledi i glasanje u našoj top listi u kojoj se svi zajedno družimo ponovo nakon najnovijih vesti. Mi vam želimo prijatan dan. Ćao!

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnije nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su osim Deliblatske peščare Potez, Ušće, Maglič i za Kraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug. U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormuski Moreuz. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. U pucnjavi u školi na Tajlandu stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Do incidenta je došlo severno od Bangkoka. Motivi napadača za sada nisu poznati. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za naš program da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali apelovala na lične mere zaštite od uboda. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobolasa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 34 do 37 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar vam dan, sada je to već pristojno reći, 9 je sati i 6 minuta. Pred nama je sat vremena rezervisanih za našu novu top listu, a za izbor pesama ove nedelje pobrinula se naša muzička urednica Jadranka Janković. Pored nje tu je Bane, tu je Nina, moje ime je Dejana, a tu ste i vi koji diktirate konačan zbir za sutrašnju finalnu top listu. Vaši SMS i Viber glasovi čekaju se na dobro poznatom broju 064-0202-200. A danas za mesto na listi i vaše glasove konkurišu Ohio, Šabuzi i Leon Bridges, Parni Valjak, Ivo Lorenz, Greta Van Fleet, Urban i Četvorka, Dolores, Grupa Train, Ditur, Mitsko Biće, kao i Interpol. Pored glasanja za novitete, u bloku koncerti najavljujemo nastup koji Mile Kekin priprema za 2. oktobar na novoj Zapa Barci, a ukoliko stignemo, slušat ćemo i Mobija na podlisti Sviraj to ponovo Sem. Pripremite telefone, prste, pojačajte prijemnike i krojimo našu finalnu listu zajedno, a domaći noviteti s kojima počinjemo danas su nešto što verujem da će obradovati mnoge, bend Ohio i numera U sobi.

Nova Iva Lorenz, vreme trošiš mi, početak nove, zrelije i samouverenije faze jedne od naših vodećih pop zvezda, a vaši glasovi očekivano stižu za Ohio u velikom broju, za Ohio glasa Jelena, zatim Goran, Miki, nekoliko vaših SMS poruka nepotpisanih, nastavite na 064-020-2200, jer idemo sada na strane novitete, gde slušamo povratak američkih retro rockera Greta Van Fleet i single Play Your Games.

Pennsylvania Turnpike, grupa Train, koja najavljuje ovom pesmom svoj 12. studijski album Mad Dog in the Fog, koji nam stiže krajem avgusta. Bio je to strani novitet, a sada još jedan Exiu novitet koji donosi pravi letnji osvežavajući vibe grupa Detour i njihov singl Preko prepreka.

Bend Mitsko biće i numera i spot za istu danima. Inače, ovo je završni deo trilogije započete spotovima za pesme Prijatelji i Berlin Second Hand, kao treća stigla je danima, i na taj način su zaokružili jedno kreativno poglavlje benda, kako su i rekli. Još jedan i poslednji strani novitet za danas je nova muzika njujorških indie velikana, sastav Interpol i nova numera See Out Loud.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202-ici.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202-ici. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

Ovaj uzvik moći ćete da čujete u petak 2. oktobra ove godine u Novoj Zapa Barci, kada će Mile Kekin izvesti Irenu 4 i mnogi druge svoje pesme na koncertu, a onaj koji je nedavno bio gost Beograda, a kojeg se prisećamo na podlisti Sviraj to ponovo Sam, je Moby. 2000. godine objavljena je Porcelain, koju slušamo za sam kraj naše današnje top liste. Hvala što ste glasali i slali vaše poruke, sve zapisano. Slušajte top listu sutra od 10 časova, finalnu subotnju, a slušajte i Ivanu Vesić u Letnjoj bašti od 10 časova, koja vam stiže nakon najnovijih vesti. Jadranka, Nina, Bane i Dena vas pozdravljaju za ovo prepodne.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnije nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su osim Deliblatske peščare potez Ušće, Maglič i Zakraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug. Policija je sinoć na punktu Jarinje privela 3 srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, izjavio je zamenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici, Veton Eljšani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. U pucnjavi u školi na Tajlandu, severno od Bangkoka, stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoje babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za naš program da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali apelovala na lične mere zaštite od uboda. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija, fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 34 do 37 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Ko to beše Kraljeviću Marko? Jel vam ovo zvuči kao početak neke pesme novije, mislim, ne od onih koje smo znali o Marku Kraljeviću, ali ajde evo da za početak shvatimo to ko pitanje, ko to beše Kraljeviću Marko? Ovo pitanje ima smisla postaviti pripadnicima svih generacija, starijima naravno zato što uvek ima prostora za promišljanje istorije i mita, u liku Marka Kraljevića se ta dva i prepliču i nadopunjuju i ne zna se gde je počinje mita, gde prestaje istorija i tako dalje, a mlađima zato što u njihovim životima jedan od najznačajnijih junaka srpske narodne epike skoro da i ne postoji ili im bar nije lako da se sa njim povežu. E sad, ovo je u stvari naziv izložbe Ko to beše Kraljeviću Marko, izložbe koja je otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu i cilj je izložbe je upravo ovo sad što sam vam pomenula, da kroz savremeni pristup istražuje kako je istorijska ličnost Marko Mrnjavčević vremenom postala legendarni Marko Kraljević, simbol junaštva, pravde, slobode i zaštite slabijih. Ideja je naravno i da kroz ove neke multimedijalne interaktivne sadržaje posetioci, a posebno mladi, budu podstaknuti da traže neke svoje odgovore na ovo pitanje. Dođe vreme, evo, da je odgovore na pitanje ko to beše Kraljeviću Marko moguće tražiti i tako što koristiš VR naočare, virtuelne uzde i šarca. Jer vi verujete da postoje virtuelne uzde i virtuelni šarac, ali i interaktivne majice koje oživljavaju i progovaraju zahvaljujući aplikaciji. Dakle, vi skenirate i onda iz majice kreće da priča Marko Kraljević. A bledo me gleda Bane, kolega Gavrilović, koji preko puta mene sedi, koji nema ni 20 nešto godina. Onda možeš misliti koliko meni ništa nije jasno. E, sinko moj.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Potražnja za naočarama za posmatranje pomračenja sunca 12. avgusta u Belgiji je toliko naglo porasla da optičari upozoravaju kako će zalihe u većini prodavnica biti iscrpljene do kraja nedelje. Eto, toliko je interesovanje za ovaj događaj. Sada ili nikada, poručio je optičar Charles Brunings iz belgijskog udruženja optičara APOB. Prema njegovim rečima, interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a i zato što se poklapa sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara, a kupovina putem interneta se ne savjetuje ili bar uz veliki oprez, jer je previše proizvoda koji ne ispunjavaju baš bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u sunce čak i u toku zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo. Naočare za sunce isto nisu nikakva opcija, niti dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje, a kažu stručnjaci takođe i da nikako ne koristimo ona improvizovana sredstva poput CD-ova, DVD-ova, jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa može da posluži jedino zavarivačka maska ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Japonska policija je uhapsila 32-godišnju ženu zbog sumnje da je ometala poslovanje jedne izdavačke kuće, ali slušajte sada, tako što je više od 2000 puta naručivala, a onda otkazivala proizvode putem online prodajnog sajta kompanije. To deluje ono ko kad smo klinci, zvonim na interfon pa pobegnem, a ljudi se cimaju. A uglavnom policija sumnja da je Maju Yoshida, radnica u restoranu iz Osake, između jula 2024. i maja 2025. godine naručivala velike količine figurice i druge robe iz popularne manga serije One Piece, a onda je otkazivala porudžbine pre nego što bi ih platila. Prema navodima istražitelja, koristila je više od 200 naloga za kupovinu i porudžbine su navodno automatski otkazivane jer ona nije izvršavala plaćanje u predviđenom roku ili je odbijala prijem paketa nakon što bi izabrala plaćanje po uzećem. Kompanija se zato obratila policiji, a Yoshida je prihvatila optužbe i navela, kao objašnjenje, da je to radila zbog stresa koji joj se nagomilava u svakodnevnom životu. Mislim, meni ne znam kako bi ovo pomoglo, ne znam ni vama, kao sad ću naručim nešto i to pouzećem. I onda kad stigne, ja ću kažem, odbijam paket. Kako biste se vi ovi borili protiv nagomilanog stresa u životu? Koga biste ovako malo maltretirali?
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Pa baš letnja i danas u Srbiji veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Posle podne i uveče je moguće u nekim krajevima da bude kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini, gde će na udare kratkotrajno i olujnog vetra biti. U Beogradu, u pojedinim delovima grada i okoline, popodne može da dođe do kratkotrajne pljuske i grmljavine, inače najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 37 stepeni. Za dane vikenda malo ćemo kao da odahnemo, mada temperatura ostaje veoma visoka, oko 36 stepeni, ali nas od naredne nedelje opet očekuje porast temperatura. Prema tome, ovaj toplotni talas je možda prošao, ali da će nešto mnogo svežije da bude, neće. Ne znam kako da vam olakšam, možda Stevie Wonder, Another Star.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru, izjavio je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnija nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su osim Deliblatske peščare potez Ušće Maglič iza Kraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug. U toku je sednica štaba za vanredne situacije. Policija sinoć na punktu Jarinje privela 3 srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, izjavio je zamenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici Veto Njekšani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u programu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila, tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. U pucnjavi u školi na Tajlandu severno od Bangkoka stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoju babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Na Kosovu i Metohiji biće otvoreno 6 novih objekata kompanije Telekom, izjavio direktor te firme Vladimir Lučić. Najavio je novo ulaganje u poboljšanje kvaliteta fiksne telefonije u delovima pokrajine u kojima žive Srbi. Podizanjem saborske zastave uz himnu Sovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Sport. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana su pobedili u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo, posle podne i uveče očekuju nas kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu je trenutno 31 stepen.

0: Ja sam malo nagluva, pa moram da pojačam slušalice, ne vredi.
1: Samo izvolite, koleginice.
0: Da. Da li, koleginice, znate vi ko je Kraljević Marko?
1: Pa ja kako ne bih znala.
0: A ja isto sam čula, da li misliš da deca znaju?
1: Pa nisam sigurna. U stvari, znaš kako, baš sad preterivati i reći nemaju pojma, pa mislim idu u škole, u školama se još uvek uči epska poezija, ali da nešto preterano oni razmišljaju i da imaju strpljenja, da im sada neko objasni je da znaš, sine, ovaj, to je u stvari istorijska ličnost, naš Marko Manjaš, i posle 20 sekundi ja mislim da bi bilo kao, stvarno nemam više strpljenja, ovo traži mnogo duže nego jedan.
0: Pazi, ja ću da ti kažem jednu anegdotu iz mog života gde je meni Kraljević Marko ulepšao život u tom trenutku debelo. Sećam se, bila je srednja škola i radili smo neku pesmicu, setit ćeš se možda ti, Jaše Ivo kroz oraš je nešto ide, ovo li je, ono li je, nemam pojma nija kako ide. I mene pita moja profesorka srpskog, kakav je Ivo? Ja sad rekao, otkud znam, on je naučit, ono, snažan, hrabar. Ne, ne pitam te to, kakav je Ivo? Ja kažem, rekao, pa nemam pojma. Ba, rekao, mislite, fizički? Da. Ja rekao, kako sad ja da opišem Iva? I ja samo sliku Marka Kraljevića u glavi, rekao, pa visok, crn, brkovi, jak, obučen, pun, nosi buzdovan, to mi reci. E, tako da to je to, mislim, treba
1: dobro,
0: znati.
1: Dobro, htela je da vidi da li ti se rađaju slike, u pravo je žena,
0: absolutno,
1: ispravno razmišlja.
0: Apsolutno.
1: E, a kad smo već kakav je, znaš, ja ne znam, se sećaš ti one knjige Gvapo možda?
0: Poznato mi ime, ali se ne sećam.
1: Ako se neko seća na koricama te knjige, ja ne mogu da ti prepričam svoj šok kad sam ja videla tog čoveka na stranicama te knjige i ne znam, mislim da sam imala 15-16 godina, ne, mlađa sam bila, ali sam pomislila, ovako, dakle, stvarno izgleda muškarac, pa gde su ovi ljudi u stvarnom životu ovakvi? Ali ne, nije to, on mene priloči kako fizički izgleda, ne to, nego neka snaga koja izbija, znaš, neka muževnost, ne znam kako ti objasnim, neki arhetip muškarca.
0: Testosteron.
1: Da sam, tako je, znaš, da osjetiš i ko klinka bez ikakvog prizvuka nekog seksualnog, fizičkog, nego jednostavno kao, e, ovo je muško.
0: Muško, prava reč, muško, da. Pa dobro, mislim, zato možda ova izložba, ko to beše Kraljeviću Marko pomogne nekome, pa ne samo ženama da vide kako izgledaju pravi muškarci, nego i muškarcima da vide kako su nekad izgledali ti pravi muškarci.
1: Ili kako smo ih bar mi zamišljali, a kako ih zamišljamo danas.
0: Da, vrlo zanimljiva ideja i ti si bila tamo, ti si videla kako sve to izgleda. Moram da priznam da sve ono što sam ja čula, a neću sada da samo ćemo malo da tizujemo, da ljudi mogu da požele da slušaju emisiju do kraja, ali sve ono što si ti meni rekla, šta si videla tamo, doživela i osetila, nagoni me onako da odem do Etnografskog muzeja.
1: I toplo vam to preporučujemo. Izložbu je realizovao kreativni tim iz Beograda Live View Studio, a autorsku trojku čine Marko Savić, Marko Todorović i Jana Rotić.
0: Eto, ti si se družila sa njima. Priredit ćeš nam jedno, pa da kažemo, audio vođenje. Onako vi možete sednete da zamislite sve te slike, pa onda da kada odete uživo da samo ponovite sve to onako u realnom vremenu. Priprema za izložbu da vam bude zanimljivije kad odete da je pogledate.
1: Znam da je ovo prvenstveno namenjeno mlađima i ne želim da mračim, ali gledala sam nedavno jednu anketu, primetio si ti sigurno, lik ide po ulici i pita mlade razno razna pitanja i sad neki se snađu, neki malo se ne snađu, za muckuju, i baš je bilo pitanje ko je bio Kraljević Marko. Mene su ti odgovori šokirali. Znači da oni ne umeju to da smeste ni u jedan kontekst. A mislim, kao, to su deca koja su relativno nedavno izašla iz škole, još uvek u školama mi učimo neku epsku poeziju. Mislim, Marko Kraljević, ostalo mi je lik koji se pojavljuju u popularnoj kulturi, bar ti je neki strip, ono, došao pod ruku. Kako to objašnjavaš? Šta se to desi da naša deca ni ne čuju za ovakve likove? Uopšte sad ne ulazimo u to ko je bio Marko Kraljević, o tome ćemo kasnije, neka sad između istorije i mita, nego uopšte da prepoznaju ime.
2: Pa u principu, na neki način čini mi se da je to deo nekog globalnog fenomena. Znači nekog novog doba u koji ulazimo polako, verovatno tamo negde od 95. godine sa pojavom Windowsa i interneta, a da toga nismo ni svesni. U principu, ko zna, možda će jednog dana to biti neka vrsta obeleže za neku novu treću eru i tako dalje u postojanju ljudske civilizacije. Ali definitivno mislim da je to deo nekog globalnog trenda i to je zapravo je osnovni razlog zbog čega smo i došli na ideju da ovu izložbu napravimo. Kad se malo razmisli o tome, Marko Kraljević je živeo u 14. veku. znači na samom kraju 14. veka. Koliko je nama poznato, već u 15. veku počinju da se pevaju pesme o njemu. Najstarija sačuvana pesma je iz zapisa Petra Hektorovića sa Hvara iz 1555. godine, ali je najstariji pomen pevanja o Marku Kraljeviću još nekoliko godina stariji i opet je iz istog tog kraja, iz 1547. godine, kada splitski knez piše Mletačkoj sinjori neki izveštaj i u njemu pominje jednu situaciju gde neki slepi vojnik na gradskom trgu peva o Marku Kraljeviću uz opšte odobravanje okupljenih. Prema toj nekoj analogiji, ukoliko je već polovinom 16. veka u Splitu i na Hvaru postoji situacija da se peva o Marku Kraljeviću i ukoliko u zapisima Petra Hektorovića ljudi koji pevaju njemu te pesme kažu kako to pevaju na stari način i stare pesme od davnina, to znači da su one već tamo prisutne dugo vremena, što potvrđuje negde tezu svih većine naših istoričara književnosti, a pre svega Stojana Novakovića, o tome da su verovatno pesme o Marku počele da se spevaju već i za njegovog života. Što nas onda dovodi do činjenice da su pesme o Marku Kraljeviću gotovo 500 godina bile prisutne i da su bile sastavni deo odrastanja svih generacija i da su na pesmama o Marku Kraljeviću deca učila o hrabrosti, ali i o čojstvu i o tome kako biti pošteni, suditi ni po babu ni po stričevima, kako štititi slabije, priznati kada je neko jači od tebe. I sada prvi put imamo, kao što ste pomenuli, situaciju u kojoj se rađaju generacije i stasavaju generacije koje zapravo čak ne znaju ni ko je Marko Kraljević. To je, eto, ukupno bio povod da kreiramo ovu izložbu i da u samom nazivu izložbe postavimo pitanje ko to beše Kraljeviću Marko i da upravo tim novim generacijama ponudimo odgovor na to pitanje.
1: Ali mislim da bi klinci najviše voljeli kad bi Cobi, na primjer, napravio pesmu o Marku Kraljeviću ili Crni Cerak i onda bi to bilo to.
2: Da, pa pazi.
1: Onda bi ga svi znali.
2: Da, što da ne, i to je jedan način. U principu, jedna od poruka naše izložbe jeste da je mit živ dokle god se o njemu peva, tako da ima čak i nekih eksponata gde mi pokušamo da angažujemo posetioce da otpevaju stihove Marka Kraljevića i da na taj način zapravo produže taj život tog mita na pravi način. Generalno, kad su u pitanju klinci i pristup kreiranja izložbe za mlade, ali uopšte čak i za starije u današnje vreme, mi se trudimo da sve što radimo, a kao i ovu izložbu, kreiramo u mešovitoj stvarnosti. Šta to tačno znači? To znači da, pored klasičnih eksponata koje postoje u fizičkom svetu, u fizičkoj realnosti, svaki od njih nadogradimo i nekim digitalnim sadržajima u proširenoj stvarnosti, tako da oni zajedno čine sada neku potpuno novu mešovitu stvarnost. I zapravo suština jeste da klincima ponudimo da izložbu mogu sami da istražuju i da neke nove sadržaje koje nisu na prvi pogled vidljivi istražuju s pomoć mobilnih telefona, VR headsetova i sličnih uređaja koje oni vole da koriste, nažalost čak i previše, i da tu činjenicu da oni previše vremena provode zagledani u ekrane, ovaj put i na ovaj način i u ovom prostoru iskoristimo da im upravo kroz te ekrane ponudimo neki vredni sadržaj.
1: Ako mogu sa vama dve stvari da primetim, mislim, mi svi živimo u mešovitoj stvarnosti, mi odrasli, mislim, pogledamo, ne živimo u svom nekom zamišljenom vremenu, a to plakanje na tim da su oni previše na uređajima, mislim, ništa ne donosi. Evo, imam dete koji ima 14 godina i vidim da bi možda najbolji put bio, znam da ovo zvuči suviše radikalno, a ja bih im bukvalno zabranila sadržaj osim one koje smisli neki trust mozgova, da bi bili usmereni na to da oni uče neke pametne stvari, ali na način na koji oni mogu da ih prihvate, jer ti stvarno njima ne možeš. E, da vam objasnimo sada, Marko Kraljević između mita i istorije, u 1371. godine, kada je bila čuvena Marička bitka, mislim, oni posle 30 sekundi su kao, šta je ovo?
2: Tako je, pa u principu, to što si sad opisala zapravo i predstavlja nešto što je trend poslednjih godina u svetu, a zove se edutainment. I zapravo je spoj dve engleske reči education i entertainment, da, što znači učenje kroz zabavu. To je zapravo kako je ova izložba i kreirana. Ona je kreirana da svim posetiocima ponudi da na zabavan način saznaju neke vredne činjenice i priču sam siguran da čak i stariji posetioci će biti iznenađeni sa nekim informacijama, podacima, tumačenjima lika Marka Kraljevića koje verovatno nisu znali čak i ako pripadaju generaciji koja je upoznata sasvim dobro sa likom ovog epskog junaka.
0: A šta vi kažete? Jel znate ko je bio Kraljević Marko? Ajde da vas čujem. Pišite nam i bacite pogled i na Face i na Insta.

0: U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba, zove se Ko to beše Kraljeviću Marko, traje do kraja avgusta, imate vremena da odete i da je pogledate. Možda će trajati i duže, nikad se ne zna, jedna vrlo intrigantna tema, kako je jedna istorijska ličnost vremenom postala legenda. U pitanju je naravno Marko Kraljević i da li uopšte ljudi i mlade generacije znaju za njega i o njemu. Izložba je inače podeljena u dve celine, postoje dva dela, istorijski i epski. Istorije i mice u liku Marka Kraljevića ili ti Marka Mrnjačevića stalno nekako prepliću i nadopunjuju. Teško je uvek razlučiti šta je to istorija, šta je mit, ali dobro to jeste ono što ovu temu i Markov lik uopšte čini zanimljivim.
1: Negde sam čitala, ne znam koliko je to utemeljeno i tačno, ti ćeš znati bolje, da je Stefan Lazarević još napisao, ja mislim kada je bila bitka na Rovinama ili tako nešto, da je Marko Mrnjavčević navodno rekao, sad parafraziram, nek je Bog u pomoći hrišćanima, ja sam na njihovoj strani pa makar prvi poginuo.
2: Postoji taj zapis, nije despota Stefana Lazarevića, blizu je. To je zapis je ostavio Konstantin Filozof, ali u svom delu o despotu Stefanu Lazareviću, budući da je i despot Stefan Lazarević učestvovao u istoj bici i kao i Marko Kraljević, kao i Konstantin Dragaš, učestvovao na strani Osmanlija protiv hrišćanskih snaga koje je predvodio vlaški vojvoda Mirče uz pomoć bugarskog kralja Žigmunda. I jeste, istina je da Konstantin Filozof piše o tome kako Marko kaže da poziva, da bi želeo da Bog sutra
1: zaziva Boga da pomogne
2: hrišćanima po cenu da on bude prvi koji će u tom ratu poginuti. I zapravo, upravo taj zapis predstavlja tačku gde se završava istorija i gde počinje mit o Marku. Jer sve što do tog zapisa znamo su zapravo istorijski podaci o Marku Kraljeviću. To je bukvalno mesto odakle počinje mit i odakle počinje da se gradi epska predstava Marka Kraljevića i zapravo to je tačka u kojoj se nalazi i sama zagonetka, ali verovatno i rešenje te zagonetke. Kako je moguće da je jedan turski vazal koji je vladao
1: 35 i nešto godina, ja?
2: Da, ali koji je vladao relativno malim oblastima nekadašnjeg srpskog carstva, postao tako grandiozna figura.
1: Aha, mislio si oblasti kojima je
2: najveći zapravo epski junak srpske epske poezije.
1: Koliko je tebi, izvini, blisko to tumačenje da je Marko Kraljević u stvari junak u pokorenom Srbinu? To po tebi deluje logično kao, eto, propali smo, to je čovjek bio koji je bio svedok velelepnog krunisanja cara Dušana, a i propasti, ali ne da se taj Srbin i kao vazal će, da se nada da će doći bolje sutra.
2: Pa znaš šta, stvar je dosta kompleksna. Prvo i osnovno, sam narodni pevač je već ostavio neke tragove i na osnovu kojih bismo mogli da rastumačimo o čemu se tu zapravo radi. Malo pre smo pomenuli da je u tom boju na Rovinama zajedno sa Markom učestvovao i despot Stefan Lazarević, učestvovao i Konstantin Dragaš Dejanović. I kao i Marko, Konstantin Dragaš gine upravo u boju na Rovinama. Taj Konstantin Dragaš je takođe opevan u narodnim pesmama, ali on je opevan pod nadimkom Beg Kostadin. I već sam njegov taj nadimak, naziv Beg Kostadin, upućuje na to da je narodni pevač sklon da mu pripiše neku vrstu
1: saradnje sa okupatorom.
2: Tako je, da, koje na nešto drugačijim osnovama od onoga što je vazalni odnos kakav ovaj, u tom trenutku baštini sećanje na Marka Kraljevića.
1: Ali nije očigledno Marko Kraljević slučajno odabran. Znači neke su se tu kockice.
2: Pa upravo da, znači očigledno je da za razliku od toga kako narodni pevač prikazuje Bega Kostadina kao nekog ko ulazi u vazalni odnos sa Turcima isključivo iz svoje lične koristi, lako je pretpostaviti da je Marko Kraljević nevoljni turski vazal koji koliko je neophodno izražava lojalnost prema turskoj vlasti, vrhovnoj vlasti, ali da zapravo pokušava da iskoristi taj svoj položaj kako bi olakšao opstanak pod tom novom turskom vlašću svojim podanicima, hrišćanima i srpskom narodu i da je vrlo verovatno to već tačka koju je i narod za života njegovog prepoznao i koja je bila osnova za to da se to opeva i u narodnim pesmama. Pored toga, moguće je zaključiti da je da se on i u nekim borbama istakao kao junak, da je imao svoje vojnike koji su zajedno sa njim vojevali, ako ništa drugo, to znamo da su vojevali kao turski vazali na strani Turaka, bi bio pozivan u različite ratove, i možemo da pretpostavimo da su upravo, kao što je u to vreme i bio običaj, baš ti njegovi vojnici koji su kao i on, nevoljni hrišćani, hrišćanski vojnici koji nevoljno ratuju na strani Osmanlija, svedočeći o junaštvu, ali verovatno i o pravednosti i o blagonaklonosti prema hrišćanskom življu svog gospodara, počeli da spevaju prve pesme koje su zapravo bila neka grudva koja je puštena niz tu padinu epske književnosti, koja je na kraju napravila lavinu, pridodajući zapravo liku Marka Mrnjavčevića mnoge atribute poznatih kasnijih i drugih istorijskih ličnosti i junaka, koji su zapravo od njega stvorili jednu grandioznu epsku figuru.
1: A Dare pita, kaže, interesuje me da nije možda kao inspiracija za izložbu poslužio Tešićev Kosingas. Mene lično je izuzetno zaintrigirao lik Kraljevića Marka nakon što sam pročitao tu trilogiju. Pa sigurno je poslužio kao inspiracija ovako na nekom podsvesnom nivou, i u ostalom, kada čovjek pravi izložbu, sve što je ikada saznao, pročitao u vezi sa tom temom ga inspiriše, ali da je neka direktna inspiracija, ne, nije, mada bi svakako mogao da bude, jeste Kosingas. Fantastično nešto, a takođe ono što sam htjela da vam kažem, da vam skrenem pažnju, da vam se ne dogodi slučajno da ne pogledate našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu i vidite tamo video zapis koji smo napravili na izložbi Ko to beše Kraljević u Marku.

0: Pitali smo vas kako vi doživljavate Marka Kraljevića i pričali smo, odnosno pričamo o tome kako izgleda izložba Ko to beše Kraljeviću Marku, koja se održava u Etnografskom muzeju. Šaljite nam poruke na Viberu. Evo, kažu mnogi da je on bio snažan, da je bio možda ne idealan tip koji postoji na ovom svetu, ali vidim da mnoge žene maštaju o takvom tipu muškarca.
1: Da. Šaljete nam i razne foto uratke i poruke, naslove, korice, delove nekih knjiga. Neko od vas se pita kako je moguće da se niko nije setio, recimo, da napravi neki strip o Kraljeviću Marku, i to jeste dobro pitanje, ili neki film možda, i ko bi mogao da se pojavi u ulozi glavnoj.
0: Ko bi mogao da ga glumi, da vidimo sad. Da li postoji uopšte neki muškarac, trenutno neki glumac koji bi mogao, eto, da mu... da dobaci do Kraljevića Marka.
1: Eto, hvala, dobro pitanje ste postavili. Kogod je to pitanje postavio, ne mogu sada da nađem, ali nije ni bitno. Evo, Ivan kaže, super vam je tema, kao i uvek, mene zanima kako niko do sada nije snimio neki film o Marku i ko bi od naših glumaca bio kandidat za glavnu ulogu. Eto, tako konkretno glasi pitanje. Kaže, ili zamislite neki naš akcioni film sa superherojima Karađorđe, Marko Kraljević, Hajduk Stanko, kao Avengers.
0: Pa jeste neka vrsta, možda da je Marvel znao za Marka Kraljevića, možda bi i iskoristili.
1: Ne treba na Marvel, mi sami treba promovišemo svoje.
0: I to je tačno, to se potpuno slažem. Evo, na taj način, otprilike to i rade momci i devojke iz kreativnog tima Live View Studio. Autorsku trojku, rekli smo, čine Marko Savić, Marko Todorović i Jana Rodić.
1: I bit će ti baš zahvalni što si ih nazvala momcima i devojkama.
0: Pa nego šta, pa
1: to nas slušaju.
0: To je ta generacija. Da. To je ta generacija. Ne nude nikakve konačne odgovore na pitanje ko je bio Marko Kraljević, samo nas podstiču na razmišljenje.
2: A, mislim, naravno da je teško naći 100% dokaze, ne pitam te to. Ali da li je sve ono što smo mi čitali u epskoj poeziji isključivo stilska figura i hiperbola? Mislim, svakako neke stvari nije radio, ali ima li naznaka kakav je on bio karakteran čovjek? Da li je baš viteška čast, juš to pogubi od sebe boljega, pa ne znam, naprasit malo?
3: Pa to je zanimljivo. Zapravo, istorijski izvori ne daju nikakvo uporište za takvu vrstu tumačenja. Ali upravo tu stvar postaje zanimljiva. Zato što dok sa jedne strane mi nemamo nikakve dokaze o tome da je Marko kao istorijska ličnost zapravo zaista bio takav. On možda jeste bio, možda nije bio. Ali nam zapravo to govori o tome šta je narod želeo od Marka. Šta je narod želeo od svog junaka. I ono što je još zanimljivije, ako pratimo neku istorijsku hronologiju u pesama, vidjet ćemo da se i lik Marka Kraljevića menjao kroz epohe. Što znači da mu...
2: Jel to govori, izvini, jel to govori o tome kako smo mi doživljavali ideal tipskog Srbina? Na neki način.
3: Ideal junaka, pre svega.
2: Dobro, Srbina, loše sam se izrazila, srpskog tipičnog predstavnika junaka.
3: Tako je, da. Upravo to jeste slučaj. Znači, kroz to možemo vrlo precizno da pratimo kako se njegov lik menjao kroz različite epohe, odnosno kako su mu narodni pevači, ili da kažem narod, pridavali različite atribute u različitom istorijskom trenutku. I koliko je zapravo taj heroj u kome su pevali odgovori na potrebe, različite potrebe određenih istorijskih situacija, određenih istorijskih trenutaka. Ono što definitivno znamo i što je zanimljiva stvar, to je da je Vuk Karadžić na kraju zaokružio, sakupljujući pesme Marka Kraljevića, ali i druge narodne pesme, zaokružio taj grandiozni lik Marka Kraljevića, i da su zapravo on i jedan od njegovih omiljenih pevača, Tešan Podrugović, a pevač koji je ostavio najviše pesama zapravo Marku Kraljeviću, da su oni zapravo kreirali taj besmrt i bezvremeni lik Marka Kraljevića, koji u najvećoj meri danas poznajemo i volimo, a koji sasvim očigledno, zahvaljujući izuzetnom talentu Tešana Podrugovića i za dramaturgiju, ali i za sposobnost da u pesme umetne određene duhovite momente, da se našali, da čitavu stvar kada je potrebno rastereti.
2: Da, humorom. Tačno, ponekad imaš osjećaj, oj, čovjek namerno preteruje, ono, hoće da mi bude zabavno.
3: Jeste, apsolutno, to su vrlo uočljive stvari, i to je zapravo jedan specifičan talenat Tešana Podrugovića koji je ostavio taj lik Marka Kraljevića koji danas znamo i volimo.
2: E, zapala mi za uho ova rečenica koju si rekao, da se njegov lik menja u odnosu na to šta nam je u tom trenutku bilo potrebno, parafraziram, tako da ipak povlačim ideju da neko napravi od savremenih pesma o njemu. Plašim se šta bi moglo da ispadne, šta bi se pokazalo o nama.
3: Da, pa u principu da, ali slažem se da to, da to s jedne strane predstavlja rizik, s druge strane bi bio zanimljiv eksperiment. Ali činjenica je da, zahvaljujući tome, mi danas kada sve saberemo i oduzmemo i kada sagledamo lik Marka Kraljevića kroz sve te različite epohe, zapravo možemo da odgovorimo na pitanje ne samo ko to beše Kraljeviću Marko, nego da odgovorimo i na pitanje kakav je to junak koga smo mi kao narod kroz vreme kreirali. Kakav je to junak koji je nama bio i dalje nam je potreban i kakav je to junak koga sanjamo.
2: Dobro, kako bi ti započeo to? Ili grmi, ili se zemlja trese, ili to Marko TikTok pokorava?
3: Pa mi smo odlučili da zapravo ovaj izdužbu na neki... Odlučili smo da izložbu započnemo stihovima Kad moj topuz iz mora izišao. Neslučajno, to su stihovi iz pesme Smrt Marka Kraljevića, pesme u kojoj Marko Kraljević između ostalog najavljuje i svoj povratak i svoj drugi dolazak među Srbe, i imajući u vidu da je ova izložba kreirana baš zbog toga što smo shvatili da Marko Kraljević više nije prisutan među Srbima u onoj meri kako je to ranije bilo, mi smo uopšte kao light motiv ove izložbe upravo uzeli tu pesmu i pokušali da ovu našu izložbu predstavimo kao neki mali povratak Marka Kraljevića među Srbima. Tako je ta izložba onda poslužila čak i za, kao motiv za kreiranje određenih eksponata i scenografskih elemenata i tako dalje, tako da posetioce u izložbenom prostoru dočekuje jedan veliki šestoperac koji izlazi iz mora upravo po uzoru na pomenutu situaciju iz te pesme.
2: Evo, mi smo baš sada u tom delu izložbe.
3: Tako je.
2: Izložbene postavke.
3: Sa druge strane, tu se nalazi jedna stona mapa koja je zapravo urađena kao vrh slomljenog mača koji je opet pravljen po uzoru na taj mač koji je Marko Kraljević, odnosno svoju sablju koju slomi kako ne bi palo ruke neprijatelju i tako dalje. Tako da zapravo ceo taj motiv drugog povratka, odnosno drugog dolaska Marka Kraljevića, u osnovi bio light motiv izložbe.
2: Nastavit ćemo naravno ovo audio vođenje kroz izložbu. U stvari, ovo je više neka zaista priprema za odlazak na izložbu, jer mnogo toga od ovoga što nam sada Marko Savić priča vi tamo nećete moći baš negde da pročitate, ali svakako podstiče na dalje istraživanje i nadam se i volela bih da i mlađe generacije podstiče da dalje istražuju ne samo o Marku Kraljeviću, nego o bilo kojoj temi o kojoj saznaju, a ako im treba prići na ovaj način, a treba očigledno ovakvim savremenim pristupima, nekom mešovit tom stvarnošću, to je u redu, mada mislim da je to u redu i za nas starije. Zašto? Interesantno je, i mi živimo u 21. veku i mi živimo u toj mešovitoj stvarnosti. Mislim, svako od nas koristi neke uređaje, pa što tome ne bi bilo mesto i u nekom muzeju. Evo, ima komentara kao kako takve stvari u etnografskom muzeju, ali i muzeologija se menja kao i sve drugo što se menja. Dok to ima neki pravac i nekog smisla, meni to ne smeta.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com.
3: Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
4: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam.
5: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
6: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, 3 The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
7: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
10: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
10: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Madi i ruku.
12: Bonus veče Nashville festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
0: Eko.

0: 11 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbukta u pravcu mesta Šušara. U požaru je izgoreo i deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi nadomak dela sela Deliblato. Evakuisani su rubni delovi šumarka, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Kovin. Kako je navedeno, u ovom trenutku gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, a privatni stambeni objekti u vikend naselju ostali su sačuvani. Na gašenju požara koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad Ušća kod Kraljeva trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području više nisu ugroženi, ali lokalizovanje požara otežava jak vetar i nepristupačan teren. Održana je sednica štaba za vanredne situacije. Policija je na punktu Jarinje privela tri srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. Izjavio je zamenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici, Veton Elšani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluje bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem Naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAC je produžio licencu za rad NIS-u do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije. U pucnjavi u školi na Tajlandu severno od Bangkoka stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoje babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3:0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperature do 37 stepeni, u Beogradu trenutno 33.

0: Thorsten.
1: Ti i ja.
2: Ti i ja.
1: Na 202.
2: Na 202. 2-2-0-2-2.
1: Letnja bašta.
3: Ko to beše Kraljeviću Marko? To je naziv izložbe koja je otvorena u Etnografskom muzeju i trajeće do kraja avgusta, verovatno i duže ako bude interesovanja. U stvari ne treba ovo ako bude, ima već interesovanja. I mnogo klinaca dovodi roditelja, a ne obrnuto da roditelji vode decu etnografski. Vidim da je gomila nekih videozapisa, klipova, kako im je tamo bilo zanimljivo i šta su sve videli. Inače, kada pričamo o Marku Kraljeviću u nekoj pop kulturi, naravno da ima stripova, nismo mi rekli da baš nema stripova, ali malo je to kad pogledaš neke druge ličnosti. Dobro, ajde, nije za poređenje Tesla i Marko Kraljević, mislim, totalno različite neke priče, ali recimo Tesla je mnogo prisutniji u stripu, Marko Kraljević i ne toliko s obzirom na to koja je on veličina.
4: Moglo bi da se priča o njemu onoliko.
3: I ne samo na području srpskom, mislim, nego i šire. Postoji prevod i nije on nepoznat lik i u širim okvirima iz epske poezije. Ali ono što je meni interesantno je, mi se svi šalimo i vi pišete poruke u tom tonu veoma duhovite i sve, ali mene bi zanimalo da malo razmislimo o tome zašto je baš Marko Mrnjačević postao Marko Kraljević. Znaš, šta je to tog čoveka kandidovalo, po znacima navoda?
4: Kako se brendirao, da.
3: Kako je, da, baš on bio ima tu objašnjenje, ovo despot Stefan Lazarević, pa da je Marko Mrnjačević izjavio pred tu bitku na Rovinama, zazivam Boga da pomogne hrišćane, pa makar ja prvi poginuo. Ali sigurno je tu bilo i ti uslovi u kojima je on vladao, taj period istorijski, verovatno sve to igra neku ulogu, ali koje bi recimo bilo vaše objašnjenje zašto je baš taj čovek bio istorijska podloga za lik Marka Kraljevića kad je bilo i nekih drugih ljudi?
4: Pa bilo ih je sigurno i bilo je i nekih koji su nama trenutno apsolutno nepoznati, a koji su mogli da postanu.
3: Ali
4: da,
3: nešto je njega očigledno izdvojilo po nekim karakteristikama, nije to sve samo stilska figura i hiperbola, nešto je sigurno postojalo, a možda je i Tešan Podrugović tu odigrao značajnu ulogu. U svakom slučaju, Marko Savić, jedan od autora ove izložbe Ko to beše Kraljeviću Marko, sve te stvari dobro zna i promišlja. A šta ćete primetiti još kada odete na ovu izložbu? Da je sve i na srpskom i na engleskom.
4: Dobro, normalna stvar. Ja stvarno smatram da bi trebalo to da bude predato i turistima na izvolte, da oni vide i da prenose u nekom momentu kada odu negde u budućnost, odnosno u inostranstvo, da prenesu našu istoriju i da nas reklamiraju na taj način.
3: Ali ima još jedan razlog, a taj razlog je jako značajan i nažalost to je nešto što često zaboravljamo.
5: Naša epska tradicija, znači naša usmena književnost, zapravo predstavlja jednu od najvećih i najobimnijih i najznačajnijih tradicija u usmenoj književnosti Evrope, koja može da se poredi sa antičkom grčkom i svakako i sa nordijskim epovima i praktično...
6: I to vrlo ravnopravno da se poredi.
5: Apsolutno, apsolutno. I kao takva, opet ponovim, ponekad zaboravljamo njen značaj u evropskim i svetskim razmerama. Sa druge strane, ono što je za, recimo, grčke mitove Herkules, to je sigurno za srpsku epsku poeziju, pa čak i šire od srpske, za čitavu balkansku epsku poeziju Marko Kraljević. On je daleko najveći junak i centralna ličnost srpske epske poezije i kao takav on je veoma, veoma poznat u svetu književnosti.
3: Gledam baš mnogo lepo zamišljeno ovo sa balkona, tekst pesama, ali to napravlja, evo, možda ćeš ti bolje da dočaraš ljudima pošto nas niko ne vidi na radiju.
5: Pa da, u jednom delu prostora od ozgo se spuštaju po uzoru na srednjovekovne svitke, spuštaju se
3: i ta boja i taj, recimo, yes, da kažemo, tekstura.
5: Spuštaju se zapisi pesama o Marku Kraljeviću, sa jedne strane su pesme ispisane na srpskom, sa druge strane preko puta te iste pesme ispisane na engleskom i one sve zajedno čine, zaokružuju ovaj deo izložbenog prostora koji nas vodi ka samom kraju izložbenog prostora gde se nalazi jedan zid i kao i u pesmi, šetajući se kroz prostor, kada dođemo do tog kraja, do tog zida, kada doteramo izložbu do duvara kao Marko Kraljević, nailazimo na poslednju izložbu službenu kompoziciju koja je zapravo jedna od najzanimljivijih i meni možda i najdraža, a u pitanju je zapravo interpretacija lika Marka Kraljevića kroz vreme. I na tom zidu zapravo ta kompozicija počinje poznatim i postojećim interpretacijama Marka, lika Marka.
6: A mnogi su, eto čisto da kažemo za ljude koji možda nisu upućeni, mnogi su umetnici slikali, crtali i na bilo koji način su umetnički izražavali inspirisani njegovim likom i delom.
5: Jest. I tako kompozicija počinje slikom Vladislava Titelbaha, Marko Kraljević i Musa Keseđija. Tu je Marko Kraljević, skulptura Marka Kraljevića Ivana Meštrovića. Tu se nalazi jedna jako zanimljiva ilustracija, zapravo upravo sa oksfordskog izdanja pesama o Marku Kraljeviću. A onda u nastavku počinje čitav niz zamišljenih interpretacija njegovog lika, kako bi one izgledale da su poznati umetnici 20. veka nastavili da slikaju njegov lik. Pa tako možete da vidite kako bi izgledao Picasso, Marko Kraljević.
6: Pop art, Andy Warhol. Kakav je ovo skate? Šta je ovo?
5: Skate sa interpretacijom Roya Lichtensteina, Cjeđenje suve drenovine.
6: Ma znam, nego hoću da nam opiseš, niko nas ne vidi.
3: Ja, stvarno ovaj deo najzanimljiviji s ovim različitim umetničkim inspiracijama i sa ljudima koji su se na bilo koji način kroz umetnost bavili likom i delom Marka Kraljevića, od pop arta do Andy Warhola, baš je interesantan. I još se taj deo zove dotara od cara do duva, kao kad dođeš do kraja.
4: Ali to je prilično veliko, to onda uopšte nije malo. Koliko vremena treba da čovjek odvoji za to?
3: Pa vidi, ako hoćeš baš ozbiljno da se baviš i sve te interaktivne sadržaje da isprobaš, mada su neki jezivi,
4: da sam čula,
3: onda možeš da se dugo zadržiš, zaista.
4: Radi klima, da naravno.
3: E, pa zabranjeno je to u Etnografskom muzeju.
4: Stvarno?
3: Aha, ali je izuzetno prijatno. Šta je prava gradnja, ali vidiš?
4: Da.
3: To
4: da,
3: je
4: izolacija.
3: Unutra je izuzetno prijatno. Znači, kao da radi klima na 22-3.
4: Pa to je dobri zidovi.
3: Tako je.
4: No, ništa, ajde idemo tamo da se hladimo. Taman da vidimo kako izgleda Marko Kraljević kao Che Guevara i kao Lego junak, to me živo zanima. Onda neki postapokaliptični Marko Kraljević ili Mad Max ili još ko zna šta ima tamo.
5: Možemo da vidimo nekog savrmenog
4: Afroamerikanca.
5: Da, Marka Kraljevića. Tu je i neka potpuno abstraktna verzija, ali možete da stavite i VR headset. Pa
6: a da sad sam htjela da pitam, a čemu služi? Mislim, šta bih sad ovde ja trebalo da... Daj da vidim. Što je strašno. Imam utisak. Jo, kako je strašno, imaš utisak da ćeš propadneš, jel da? Ili imaš ti taj utisak? Absolutno. Kao da gubim to pod nogama.
5: Apsolutno.
6: Ajdeš jedan. Plašim se, strašno je. Joj. Ovako, tu je... To u stvari nije ništa strašno. Ovo je neka trava, grad neki. Beograd. Pa čekaj, polako dok se okrenem na tu stranu, plašim se. Aha, evo je zgrada. Na zgradi ogroman mural Marko Kraljević i Šarac, je li tako? Ne, ja ne smem ovo. Joj, kako je... kako je neprijatno. Mislim... Imaš utisak da ćeš propasti ako kreneš da šetaš po toj travi? Je li ko ima ovaj osjećaj kad stavi?
5: Ovo svako, da.
6: I klinci?
5: Apsolutno, da. E, hoćeš da ti pokažem još nešto zanimljivo?
6: Hoću da mi pokažeš. Evo je scary.
5: Ako upiriš svoj mobilni telefon ili jedan od naših iPad uređaja koji posetioci mogu da koriste u prostoru, i ja ih hrabrujem da traže kada dođu ovde svaki put to iskoriste, ako upiriš ovu Lego verziju Marka Kraljevića, ona aktivira... Lego film o Marku Kraljeviću.
4: Preživala si, Ivana.
3: Pa znaš šta, kad sediš, evo pričale smo, govorila si mi da si imala sličan utisak, ali onim jaje stolicama, da. Kad sediš, to je, mislim, isto je ta virtualna realnost, meni može da bude to veoma uznemirujuće, naročito ako su neki horori kao u Muzeju paranormalnog, ali kad sediš još i nekako, ali znaš kako ovo stojiš, istržiš ono i kao ideš po nekim strminama, padinama, mislim neka stena, a ti kao, pa sad evo ti preleće Šarac, a ti da se skloniš pa misliš pašćeš, mislim još u štiklama, šta mi bi, mislim stvarno ne znam ja, trebalo je bosonoga, da idem na susret sa Šarcem.
4: Da, obavezno pogledajte na našim zvaničnim Facebook, Instagram stranicama šta je Ivana zabeležila u Etnografskom muzeju na izložbi, ko to beše Kraljeviću Marku, je li tako?
3: Da, da.
4: Izuzetno je zanimljivo.
3: Vodim tebe, mislim da se ti ne bi uplašila ovoliko, da te snimamo.
4: Pa pazi, možemo da vidimo.
3: Ti bi rekla, možeš jedan krug.
4: Mislim da bi se presekla, zato što ne znam šta je dole. Znaš, ako se ne vidi, ako
3: pa
4: je ta trava, kamenčići i tako...
3: I vidiš da je dole provalija, mislim, i opušteno, što ima veze, ti sa Šarcem malo.
4: Pazi, možemo
3: veruješ
4: da pravimo.
3: Šarcu, valjda.
4: Da, ne.
3: Probajte. Baš jezivo nije. Ma te,
4: ne.

0: Zbog izvlačenja teretnog motornog vozila koje je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, na snazi je obustava saobraćaja na deonici Čačak-Požega kod mesta Međuvršje u blizini Čačka.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.

0: Kaže pesma This Ain't a Love Song. Da li je Marko Kraljević uopšte razmišljao o ljubavi u to vreme? Ja nemam pojma. Možda jeste. Mislim, ne mislim prema, na ljubav prema Šarcu. Mislim, generalno.
1: Znam, postoje
0: prema,
1: različite vrste ljubavi.
0: Prema Vili možda.
1: Prema Vili, pa to već veoma rizična ljubav. Ali da, jeste interesantno to što si pomenula. Je, znaš, taj njegov lik je nekako baš ambivalenta. Znaš, čas kao štiti žene posle je kao nešto on... kao neki kao macho man koji ih nešto tu sarkastično, onda u jednom trenutku je sav naprasit, a onda je viteški gdje pogubi od sebe boljega, slušaj mene,
0: pa možda i jeste
1: pogubi gdje ja sam već krenula da pravim, no. A dobro, da, vidiš, podsvesno to dolazi zato što imaš utisak kao svima pripada, u svakom slučaju a gdje. Šta smo još zanimljivo želi da vam kažemo, da toplo vam preporučujemo, to nije zanimljivo, to je podobavezno, da idete na izložbu, a i da pogledate naše zvanične Facebook i Instagram stranice.
0: Jeste, da vidite kako je to izgledalo, pošto se tamo nalazi video zapis, da nekako ono spojite i ton sa slikom koja se nalazi tamo. Ali mislim, kad sve to budete uradili, onda idite lično da... imate lični doživlje. Mene živo zanima kako izgleda to sa virtualnim naočarima i da li se zaista čovjek preseče ili ne, toliko.
1: Marko Savić nam i dalje pomaže da saznamo šta nas sve očekuje na izložbi Ko to beše, Kraljeviću, Marko.
2: Već na samom ulazu u izložbu imamo jednog sakrivenog Marka Kraljevića i to ni manje ni više nego kao Marvelovog heroja.
3: Vino pije Kraljeviću Marko sa staricom Jevrosimom majkom. A kad su se napojili vina, majka Marku stade besjediti. Umoj sinko Kraljeviću Marko, ostavi se sinko četovanja, jer zlo dobra donijeti neće. A staroj se dosadilo majici sve perući krvave haljine. Već ti uzmi ralo i volove, pak ti ori brda i doline, te si sinko šenicu bjelicu, te ti rani i mene i sebe. To je Marko poslušao majku, on uzima ralo i volove, ali ne ore brda i doline, već on ore careve drumove.
2: Izužba je podeljena, taj početni deo izužbe je podeljena na dva segmenta. Sa desne strane se nalaze eksponati koji predstavljaju istorijsku ličnost Marka Mrnjavčevića, dok se sa leve strane nalaze eksponati

0: koji pričaju o epskom liku Marka Kraljevića, epskog junaka.
1: S ove desne strane možemo da pročitamo o njegovom životu, o poreklu, o njegovom svetu, o zagonetci, kako je postao takva zagonetka kao što jeste, a ovaj deo je, dakle, počinje njegov lik u epskoj poeziji, je li tako?
0: Tako je. Tako.
1: Epski Marko, tu su legende kao i na svakoj izložbenoj postavci, ko ima strpljenja da čita od mlađih, šalim se, nije.
0: Tako je, mislim, u principu sama izložba je tako koncipirana da ja stvarno pozivam ljude da pročitaju te legende, nisu preterano zahtevne, ali će ljudima dati neke informacije, čak opet kažem i starim posetiocima, neke informacije koje će ih sigurno iznenaditi i za koje sam 100% uveren da nisu svi znali da su tako.
1: Na primer?
0: Pa evo daću vam primer. Jedan od eksponata predstavlja protivnike Marka Kraljevića.
1: Ja, Mina od kostura, kad se setim njega.
0: Pa da, tu su Muse Keseđija, Mina od kostura, Crni Arapin, Filip Mađarin, Vila, Beko Stadin i tako dalje. U principu, ono što je zanimljivo, pored opisa svakog od tih protivnika i objašnjenja kakav arhetip svako od njih predstavlja u okviru epske poezije, zanimljivo je da postoji objašnjenje koje su istorijske ličnosti poslužile kao osnov za svakog od njih. Pa ćemo tu videti da su neki od njih ne samo istorijske ličnosti koje su poslužile kao osnov, nego da oni jesu baš istorijske ličnosti, kao što i sam Marko Kraljević istorijska ličnost. Pa je tako, na primer, Filip Mađarin iz pesama o Marku Kraljeviću, poznati toskanski vitez Filippo Scolari, koji je živeo i radio i ratovao u službi ugarskog kralja Žigmunda.
1: Da, evo piše poreklom Florentinac iz Toskane. A tamo sam htela da kažem, ne može biti Filip, jer nije bilo slovo V, kad ono kaže u nekim varijantama Pilip Dragilović.
0: A tako je, Pilip Dragilović, Pilip od, Pipo od Ozore, budući da je oženio jednu mađarsku plemkinju, ugarsku, i da je dobio nemale posede i da je bio jedan od vojskovođa ugarske armije tog vremena. Opet, eto, da kažem, prisutan, ostao prisutan i u narodnim pesmama kao protivnik Marka Kraljevića. Tu, recimo, jedno od tumačenja ko bi mogao da bude motiv za lik Muse Keseđije. Predstavljeno tumačenje po kome bi lik mogao da bude zamišljen po liku Muse Čelebije, jednog od sinova Bajazita sultana.
1: A to je Stojan Novaković došao do tog zaključka, onda jeste. Mora da, mislim, tu sigurno ima osnova.
0: Tako je.
1: Verujem Stojanu Novakoviću.
0: Tako je. Tako da ima jako zanimljivih detalja na samoj izložbi i o Marku Kraljeviću, ali i o drugim istorijskim ličnostima. Tu je, recimo, sa druge strane eksponat koji govori o prijateljima, saveznicima i porodici Marka Kraljevića, pa tu srećemo Relju Krilaticu, Ali Lagu, njegovog pobratima, Miloša Obilića, Zmaja Ognjenog Vuka, majku Evrosimu, njegovog oca kralja Vukašina, Andrijaša, njegovog brata, njegovu suprugu Jelenu i tako dalje, uz objašnjenja opet ko su oni bili, da su zapravo svi pomenuti predstavljaju istorijske ličnosti, kako su oni zaista bili u stvarnom životu, a kako su predstavljeni u pesmama.
1: Marko, ti želiš da neko dođe na izložbu?
0: Apsolutno.
1: Što si prepričao kraj filma?
0: Ne, ovo deluje možda kao da je prepričan kraj filma, ali ovo je stvari zapravo samo teaser.
1: Šalim se. E, i mnogo mi se dopada, mislim, naravno da je ćirilicom, logično sve stvarno bi bilo, ovo uopšte sad ne govorim, ne znam iz kog razloga, nego mislim, valjda je prirodno ćirilicom da bude, ali pisana ćirilica. Da se deca zaprepaste, ono kao, kako beše ovo.
0: Da. Pa jeste, da, u principu.
1: Ne znam od kad nisam videla pisanu ćirilicu, od kad mi dete bilo treći razred.
0: Da. A jeste, a složit ćeš se da je, pored činjenice da je pisana, da je veoma čitka.
1: Izuzetno, da. Pa evo, malo pre se, veruj mi, isto razmišljamo, malo pre sam razmišljala da li ovu pesmu znam na pamet, ali zato ona ide. Znaš, jel, evo, projezdiše do dva pobratima preko krasna Miroča planine. To jedno je Kraljeviću Marku, a drugo je Vojvoda Milošu. Napore dojezde dobre konje.
0: Napore da nose koplja bojna.
1: Jedan drugom belo lice ljubi od Milošte do dva pobratima.
0: Pak je Marko na šarcu zadreva, pak besedi pobratim u svome. A moj brate Vojvoda Milošu, teško me je sanak obrvao. Pevaj, brate, te me razgovaraj.
1: Znam šta je dalje bilo, ako znate i vi. Javite nam.

0: Ja ne mogu baš da se setim ovoga najbolje, ali dobro, okej. Okay.
1: Sećate.
0: Da, ali ono prvo što smo slušali, to se sećam i znam i ko je recitovao. Ne znam da li slušaoci naši znaju ko je recitovao. Da,
1: jel prepoznajete glas naratora, zaista?
0: Na, kako da ne? Ja neću da kažem ko.
1: Ne.
0: Ja neću. Ajde da vidim da li se vi sećate i da li ste prepoznali stvarno jedan od naših najboljih, najboljih muških vokala i glumaca.

0: Marko nije imao korvetu, ovo se pesma zvala Little Red Corvette, nije imao ni crvenog konja, imao je šarca. Pravo ti kažem, ne mogu se setim koje boje bio šarac, ali ono što mi se sviđa jeste da klinci mogu da, to, o tome ćemo, mogu da izmisle. Na klinci, brate, možemo i mi da obojimo šarca kako hoćemo. Ne sjećam se koje boje bio šarac.
1: E, pa vidiš, to je interesantno pitanje. Evo, prosleđujem ovo Danijelino pitanje. Koje boje bio šarac, da li vi znate?
0: Ja bih ga obojila crno, možda.
1: Dobro. I onda bi to bio kao, da li bi to bio dorad konja onda u tom slučaju?
0: Pa trebalo bi, da.
1: E, jel mislite ovako kod Danijela?
0: Možda, pazi, možda ja grešim, ajde, ispravite me, možda neko zaista i zna.
1: Izložba Ko to beše Kraljeviću Marko, izložbu je napravio i omogućio kreativni tim iz Beograda Live View Studio, a trojku autorsku ove izložbe čine Marko Savić, Marko Todorović i Jana Rodić i ističu da oni ne nude naravno konačno odgovore na pitanje Ko to beše Kraljeviću Marko, nego podstiču na razmišljanje. Naravno, kada su mlađi ljudi u pitanju, onda je na njih se nešto drugo odnosi, da li uopšte znaju ko je Kraljević Marko i mogu da ga povežu, da shvate gde počinje istorija, gde se završava, gde počinje mit i da li uopšte ta tema bliska. Na izložbi ćete primetiti jednu interesantnu stonu mapu.
2: Ova stona mapa je rađena po uzoru na katalonski atlas. Katalonski atlas zašto? Zato što je katalonski atlas vršnjak Marka Kraljevića. On datira sa kraja 14. veka, tako da smo onda njega uzeli kao neki osnovni motiv i na njemu obeležili sva mesta različitim legendama, sva mesta na kojima se Marko Kraljević, ono što pouzdano znamo iz istorijskih izvora, pojavljuje, odnosno Marko Mrnjavčević kao istorijska ličnost, ali i sva mesta na kojima se Marko Kraljević pojavljuje u narodnim pesmama. I onda možemo da vidimo koliko se ta dva prostora zapravo potpuno razlikuju, zato što Marka Kraljevića u narodnim pesmama pronalazimo i ne samo u Maloj Aziji, nego čak i dalje, tamo negde u sukobu sa Arapima, u Srednjoj Aziji, u Mađarskoj, u Veneciji, na raznim mestima, gde on zapravo, naravno, nije bio prisutan tokom svog života. E, ali tu ova mapa krije još neke zanimljive stvari koje su pre svega namenjene mlađim posetiocima, a to je da, na primer, kada neko uperi svoj mobilni telefon na mesto tamo negde oko Carigrada gde Musa Keseđija se odmetnu i otišao u primorje da maltretira cara i ljude, kada uperi mobilni telefon tamo, pojavi se Musa Keseđija.
3: Jedno jutro bješe poranio uz klisuru tvrda kačanika, ali eto ti Muse Keseđije, topuziru baca u oblake, dočekuje u bijele ruke. Kad se jedan drugom prikučiše, reče, prođi Marko, ne zameći kavge.
2: Ako se ohrabrimo.
3: I lodjaši da pijemo vino.
2: Ako se ohrabrimo i pređemo, stanemo ispred Muse, Musa se naljuti i gađa nas.
1: More, Muso, dođe mi da mu odgovori.
0: Ne, ja sam samo htela da kažem, ako niste hrabri, onda možete da idete u ovaj drugi deo koji se meni više sviđa, koji je kao namenjen deci, ali ja bi se prva zaletela i otišla u taj drugi deo, jer je meni to nekako jako, jako zanimljivo. Sve ono što si ti meni prepričala, ja sam to već zamislila. I sad pričali smo o šarcu, taj kutak za decu gde vi ulazite, to izgleda sve kao u nekom vrtiću, tu su neki oblačići, tu su slova i tu se nalazi i šarac, ali kao jedan trojanski šarac, da tako kažem, šarac od kartona, jedan veliki,
1: ogroman,
0: i na njemu piše...
1: Pa se maši šarcu na ramena, da je kome sesti te vidjeti, još se lepo napisano onako kao u vrtićima.
2: Pa da, ovaj deo je zapravo za...
1: Mislim, takvim slovima.
2: Za najmlađe i tu pre svega imamo šarca, imamo virtualne uzde u obliku ovog drugog VR headseta.
4: Virtualne uzde! Pa ja ne mogu da verujem.
2: Tako je. Tako da, evo sad, možeš da probaš da vidiš.
1: Pridrži moje virtualne uzde.
2: Okej.
1: Okay. Zanimljivo je, razumijem. Ovde je ideja da imaš osjećaj kao da jašeš šarca, ali tako?
2: Da, i to ne bilo ko konja, nego šarca koji može da skače preko sedam gora i sedam mora i da deca imaju, zahvaljujući VR headsetu, utisak, ali i odrasli, naravno. Kako to izgleda kada konj skoči preko planine?
4: Joj, nemoj.
1: E, moram da pogledam još jednom, ne mogu da odolim to. Daj još jednom. Jao, kako mi ruka izgleda čudno. Bože, kako je neobično maziti virtualnog šarca. A i Miran je mnogo.
2: Dok ne skoči.
1: Stvarno je izuzetno zanimljivo i žao mi je što ljudi ne mogu da vide ovo što mi vidimo kada stavimo ove VR, kako se zove.
2: Meni nije to.
1: Ali totalno.
2: Zato što to je razlog više da dođu na izložbu da sami vide.
1: Da. I ne samo što mi nije žao, nego eto i ta tehnologija da ima nešto što je samo za tebe. Tako. Razumeš da ne moraju svi da hoću ja da stavim i samo ja da mislim da sam samo ja videla.
2: Tako je, tako i da sve dožive instant preko nekog posrednika.
1: Nekada. Onda stvarno nema potrebe nigde da se ide, mislim.
2: Tako je, tako je.
0: A mislim da je dodatno zabavno i onome koje sa strane, ko nema te virtualne naučare, ja mislim bi ja obožavala da vidim kako to izgleda onako s druge strane. Ok, tebi to i drži, ima nekog smisla kada si ti na tom virtualnom konju, imaš virtualne uzde.
1: A da posmatraš onoga.
0: Samo da posmatram sa strane.
1: Za, Daniela. E, ali znaš na što me podsjetila ova tvoja priča, mislim nema nikakve veze s Markom Kraljević. Na to one vodene tvrđave na ono, Waterland, ono, deca što se... E, ja obožavam kada odem na more, da, ali da budem u plićaku da se ne bih udavila od smeha, da gledam roditelje muške, izvinite muškarci, nemojte pogrešno me shvatite, kad kao pođu prati dece i kad krenu da padaju, ali znaš ono nespretno ono probojaju ljubi, malo deca su, zar deca su kokozice?
0: Vižljasti su, snalaze
1: se. Da. Neke retke koje odu, valjda razmišljaju o tome kako će da izgledaju, pa se poprilično paze. Ali muškarci, tate, su toliko smešni da ja jedne godine, mislim, sam htela se udavim od smeha. I pritom, kao kad me pogledaju, ja kao nešto plivam. Volo mi da kažem, gledam i vrištim od smeha, jako ste mi zavljali.
0: A telefon ispod miške, da, onako i snimaš video klip.
1: Neću baš da ih snimam, ali se ludo zabavim.
0: Ne, pa meni bi bilo interesantno da gledam to sa strane. Okay, lepo je to biti na licu mesta i ono kao videti to nešto, ali kad gledaš sa strane prezabavno je, tako da...
1: Pazite ljudi koji odete u etnografske, ako primetite jednu ženu sa strane koja posmatra dok držite VR naočare, recite joj.
0: Pravi će se da se ne smeje. Ali dobro, e, ali ajmo sad malo da se uozbiljimo, pošto smo imali edukativni moment, podsjećali smo se nekih pesama, odnosno epske poezije i naratori su tu bili neki veoma, veoma poznati likovi sa naše kulturne scene. Ajde da vidim da li se sećate i šta ste čuli i koga ste to u stvari čuli. Jedna od osoba je bila, reći ću, Ivana Vesić.
1: Koja... Da, ali mi, da, ono što, da, ono što, ja sam taj, taj, ono što vas, mi pitamo je ove glasu, što da. Čujete ove pesme, kad tu dođe mus.
0: Ona osoba SRG-a. Konkretno, da, kad krene onako, onako muški.
1: Glasom, da li prepoznate čiji je to glas? I da li ste možda još neki glas prepoznali osim glasa ovog čoveka o kojem pričam?
0: Da, nije bio jedini. Ajde, javite nam se.
2: Recimo ovde se pojavi ova jedna sakrivena čaura iz koje, kada na nju kliknemo, izađe...
1: Avatar!
2: Da.
5: Koju plati brodarinu? Ili ćeš vilo groša ili dukata? Besedi mu brodarica vila. Neću, Marko, groša ni dukata, već je oću tvoje oči čarne i od šarca noge do kiči.
1: Dopada mi se kako je uređena, jer vila uopšte nije samo neka prelepa, ne da nije, nego mislim uopšte nije to u etnografskim tumačenjima, ali ima taj neki moment koji me stvarno podsjeća na Avatara i na nešto ono kao moderniju verziju vile, nego kad čitaš ono, kose im smrde, noge su im kozlje,
2: da.
1: A u stvari su lepe, da. Skupljaju se kod potoka i igre, možda upadneš u vilinsku kolu.
2: Pa da, mislim, svakako je bila ideja da na neki način, zapravo da vizualno približimo vilu tako da ona bude zanimljiva, atraktivna.
1: I da liči da malo na neku predstavu, da.
2: Tako je, jer znamo da su posetioci, ne samo klinci, nego čak i stariji, navikli već na neke određene predstave kojima mi moramo da izađemo u susret da bismo mogli da uspostavimo željenu komunikaciju. A ovde je vila
1: A realno, niko nije uslikao vilu pa da znamo kako stvarno izgleda, tako prema je. Tome možda izgleda
2: i
1: ovako.
2: Tako je, tako je. I ovde se upoznajemo sa činjenicom da su vile zapravo ambivalentna pojava u narodnom predanju, budući da su one nekada dobre posestrime koje pomažu herojima, a da nekada mogu da budu i opasna demonska bića koja zapravo se sukobljavaju sa njima, kao što je ova vila brodarica koja hoće da oduzme vid Marku. Kad smo kod demonskih bića...
1: Imate i drekavca, čumu, karakondžulu.
2: Sad ćete da vidite sami. Znači,
3: u... Stara majka upitala Marka. A ti, Marko, moje dite drago, jesi li se ikad poplašio? Staroj majci odgovara Marko. Nisam ti se više poplašio nego jednom, moja mila majko, kad soženi si Binjanin Janko. Izaći hoće zmaje su tri glave i šesterim krilim. Više sam se, majko, umorio dok sam curi svate sakupio, nego što sam zmaja pogubio.
0: E, na ovo smo mislili, Ivane, ja, ko izgovara ove stihove i one malo pre i one pre toga, da vidim da li možete da se posetite.
1: Nije u pitanju, naravno, izvini, jedan isti čovjek.
0: Ne, nije isti čovjek. A isto tako, idite i na naš Facebook da vidite zašto pravi Ivana paralelu sa Avatarom, jer vila jeste plava, ali ne misli se samo na kosu.
1: Da, ova vila koju ćete videti ovde je virtual vilu, stvarno kao iz filma Avatar.
6: Ispred teatra, Balšoj.

0: Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
6: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao u pravcu mesta Šušara. U požaru je izgoreo i deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi nadomak sela Deliblato. Evakuisani su rubni delovi šumarka, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Kovin. Gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, a stambeni objekti u vikend naselju ostali su sačuvani. Na gašenju požara, koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad ušća kod Kraljeva, trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području više nisu ugroženi, ali lokalizovanje požara otežava jak vetar i nepristupačan teren. Održana je sednica štaba za vanredne situacije. Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza za naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti i snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. MOL je objavio da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAC je NIS-u produžio licencu za rad do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Sednica Sudskog saveta privremenih prištinskih institucija nije održana ni danas zbog nedostatka kvoruma. To je drugi put da sednica saveta na kojoj je trebalo da se raspravlja o ostavkama srpskih sudija nije održana iz istog razloga, pošto ni 24. jula nije bilo kvoruma. Najmanje 10 ljudi je povređeno u napadu ruskih snaga na pijacu u Sumskoj oblasti, saopštila je vojna uprava. U toku je hospitalizacija povređenih, prenosi Ukrininform. Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra trajeće do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Danas veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni, u Beogradu trenutno 35.

0: 202. Letnja bašta.
1: Pregršt vaših poruka i evo, zaista nismo bezobrazne, sad ćemo se posvetiti. Mladen Racić, naš Lala, piše: Markova osnovna mana je što uvek kasno stiže, džaba brkovi, snaga i istrajnost, bitna je sve prisutnost, nisi tu kad mi najviše trebaš, a onda su dobri i ćosevi mršavi. Upravo ste, Mladene.
2: Jeste.
1: Ovo bi svaka žena potpisala.
2: Dobro.
1: Džaba brkovi, snaga, di si kad mi trebaš.
2: Istina, istina. Um caruje. Pitali smo vas i ko bi mogao da glumi Marka Kraljevića, koga biste vi mogli da vidite. E sad, vidim da ste otišli malo i u neku nerealnu priču, kažu samo Bata Živojinović ili Chuck Norris. Pa dobro, mislim, možda u nekom, na nekom drugom svetu, ali dobro. Nažalost, ajde da vidimo.
1: Ali genijalan je nastavak poruke, kaže: jer bi Taško Načić ili Bogdan Diklić ulogu Kraljevića Marka izneli ko što stoji Kržljević u Ljubi cigara u zubi.
2: Kaže neko da samo Nenad Jezdić mi pada trenutno na pamet, meni je pao Ljuba Bandović, čini mi se da je neko spomenuo.
1: Ali Nenada Jezdića je bar desetoro ljudi, izvini.
2: Da.
1: Ali da, jeste, možda je to najbolje rešenje što ti predlažeš, Daniela.
2: Da.
1: Njemu bi to nekako stajalo, stvarno.
2: Ima on i stas i glas, a ima i te brko.
1: Da. Ribarko, postoji legenda da je Marko plaćao da se o njemu pišu i pevaju pesme. To je 100% tačno.
2: Ja mislim da zato jeste postao popularan.
1: Da, da, pa ovo je Bustovo je te...
2: Brandirao se odmah od starta.
1: Da, da, da.

0: Ako priča o četovanju tamo nekom, pa...
1: Da, ali majka mu kaže, ostavi si sinko četovanja, TikTok je sad u fazoni ovaj, kako se zove ovo? Brum, bum?
0: Ne, to ti je, to smo sad nešto brum. Učila. Ne, to je na Instagramu nešto. Brum, bum, bum,
1: jo, bumovanje. Ajde, sad nas je neko učio od ovih naših klinaca.
0: Ne, ma sad smo matori smo ovde svi. Da. Otišli su Nina i Bane.
1: Taj neki novi fazon koji nije ni story, nego je neki bum ili je brum.
0: Bum, čini mi se nešto tamo sa strane, neki plusić stoji. Ovi da. Moji nešto ne bumuju, pitaću ih.
1: Da, pa ti se družiš kao ja s ovim bumerima koji ne bumuju. Dobar dan, slušam vas i komentare slušalaca 202, zanimljivi odgovori i komentari. Moja trenutna šaljiva asocijacija je moderni Marko Kraljević, o kome peva Slađana Milošević sa pesmom Miki, Miki veliki, pa što da ne?
0: Jeste.
1: Nadrealisti Nikola Kojo u ulozi Mareta, tu Mareta hapsi i vode ga u Hagi jer je počinio zločin protiv čovečnosti i više puta ubio mu su Kesidžiju. Postoje stripovi o Marku Kraljeviću.
0: Da, bilo ih je, više vas je spomenulo, to znamo mi da ih je bilo, ali nismo baš ono, samo smo pričali o tome da nisu toliko česti. Kaže, neko recimo Marko Kraljević i Vila, svakako bitan, inspirativan lik, kako istorijski, tako i fiktivno, dosta zastupljen i u našoj epskoj fantastici. Pričali smo i o Kosingasu.
1: Tako je. Petar Benčina, evo možda kao Marko Kraljević. Marko Kraljević...
0: kao najjači poljoprivrednik s kraja 14. veka.
1: Ovo prilike. Još jedna ova crtica, kako se kaže bre u kartama, ono? Ta, kak, jao, Bože, kad mi ovako stane mozak. Kako Adut? Se kaže? Ne, nego kada, znaš kad igramo tabliće, pa ono...
0: A, recka.
1: Ti, recka, bravo. Još jedna recka za Nenada Jezdića. Bravo, Danijela.
0: Da
1: dobar dan, do kada traje izložba u Etnografskom muzeju Marku Kraljeviću. Hvala. Do kraja avgusta sigurno, ali trebalo bi da bude... ovaj, produžena i prvih dana septembra. Javit ćemo vam svakako čim i budemo i mi znali, ali sigurno do kraja avgusta. Milan Marić bi bio odličan kao Marko Kraljević, Buzdovan Šestoperac, grupa Piknik ima pesmu Besed o Marku i Musi. Možda biste mogli to da uvrstite u program. Evo još jedna recka za Nenada Jezdića.
0: Ali vidim da ste spomenjali i Bodu Ninkovića, tako da to mi je isto interesantno. Neko je spomenuo bio mlađenog Janketića, Marka Janketića, aha, da, tako beše.
1: Pa dobro da... Ali on je neverovatan glumac. Da, on bi mogao i nešto u čemu ga ne bi zamislio, možda ovako na prvu loptu. Lazar Istovski, Nikica kaže, Gordan Kičić. Pa, ne, mislim, ne vređam Gordana Kičića, ali...
0: Ne, nije on za... Da, on je za neke drugačije uloge. Da.
1: A što se naratora tiče, prepoznali ste svi Petra Božovića, stvarno čovek zvuči stvorenje za ovakve stvari, zvuči kao, ne znam, od pre 300 godina, da?
0: Ma to, ali samo kad progovori, samo kad kaže, a, i ništa više.
1: Da, i ja, ovo je super poruka.
0: Da, pitali smo koje boje, ja sam pitala koje boje Šarac, iako mu samo ime kaže.
1: Koja
0: da
1: reka teče ispod...
0: To strašno, ali dobro, nekad se zapitam koliko sam inteligentna, mislim, ono, kao valjda male granice između genije i ludaka. Nema veze. Kaže, neku preksinec sam baš pričao sa čovekom, ali mi nije rekao da je, ko je Šarac boje, jer je bio daltonista kao i ja. Pa pretpostavljam da je bio crno-beli, iako možda nije.
1: Onda bi se zvao crno-belko.
0: Ali kaže, sa vrha cera su njih dvojica skakali i doskočili u skakalima gde ima lepo ocrtano kopito u steni. Gde su doskočili? A ko će ga znati?
1: Zoran Savić, logično čovjek, zaključuje, Šarac je bio šarene boje. Kao i svi likovi kroz istoriju kojima nemamo pouzdane podatke, jer nimi o ličnostima svojih prostora od 1941. do 1991. ni do dan danas nismo načisto ko su ti ljudi koji čine našu istoriju, tako ja kamoli o konjima da znamo. Ali dobro, Šarac je šaren logično, zato se tako zove. Marko ga je uzeo kao gubavo ždrebe. Postoji o tome legendarna priča. Pozdrav iz Užica od Ivane. Hvala Ivana, pozdrav Užičanima i Užičankama. Goran Sultanović je narator, smatra neko, pa nije, ali da, moglo bi da se, eto, on bi bio isto odličan za naratora. A glasovi naratora su Petar Božović, Bojan Žirović, znate svi ko je Bojan Žirović, Bojana Tornjanski i guslar Đorđe Koprivica. Eto, da vam i to otkrijemo. I šta je ovo, kako ćeš snimiti kad pola pije, pola Šarcu daje? Aha, dobro, verovatno nešto kako je to moguće snimiti. Marko Kraljević je bio turski vazal, pa dobro, to svi znamo, ali zato to i jeste junak u pokorenom Srbinu. Niko ovaj ne priča ovde sad da su upitni neki istorijski podaci o njemu. Pričamo samo kako je on postao Marko Kraljević, Mrnjavčević Marko.
0: Da, poginuo, kažu, u 24. godini u bici na Rovinama. Ima svakakvih priča.
1: Pa, to da je poginuo u bici na Rovinama ipak je činjenica istorijska, ili bar dok još neko ne dokaže suprotno. ali to jeste tačno, to nije, teško je razlučiti ponekada šta je onaj deo koji
0: mit,
1: je istorijski,
0: a
1: šta je mit, ali ovo je ipak istorijski podatak. I još 3492 poruke koje ćemo pročitati malo kasnije. Dobro, 490.
0: Probaćemo.
1: Jedna.

0: Da se još malo vratimo izložbi Ko to beše Kraljeviću Marko, pominjali smo i onaj deo namenjen prvenstveno deci. Mislim, nije isključivo zato što ove bojanke virtualne koje posle uz pomoć onoga što smo mi nazvali grafoskopom.
1: Ne, ja bih rekla da je ovo više za nas kreativce.
0: Da, da, da, ali to nije grafoskop, to je neki
1: pa to je neki
0: skener.
1: Neka kutija koju ubaciš nešto i onda
0: ono
1: nešto izađe.
0: Na zidu i nešto.
1: Ping, da. I ono živo.
0: To se zove VR grafoskopi.
1: Moderni grafoskop.
0: Tako, moderni grafoskop uz pomoć koje... Važno, ove bojanke, ali ne, stvarno je lepo taj deo sa bojankama za decu, ali ipak su to virtualne bojanke.
2: Ovi deo je baš za najmlađe, imamo virtualne bojanke gde oni mogu da nacrtaju svoju verziju šarca ili svoju verziju vile i kada ga nacrtaju...
0: Mislim da ne bude zabune, ovo je najnormalnije, izgleda kao najnormalni list papira i ti ga oboješ ništa. Tako dete, najnormalnije crta, razvija motoriku, slika, to jest boji, samo što posle može još nešto da vidi.
2: Tako je. Ovo je deo jedne instalacije koja je namenjena najmlađima. Mislim, moram da kažem da se čak i odrasli...
0: Ja bih ovo radila.
2: Da, da, da, sasvim lepo zabave ovde, jer svako ima pravo da napravi svoju interpretaciju šarca ili recimo vile i kada oboji onda može da stavi ovde u ovu kutiju u kojoj je sakriven jedan specifičan skener i taj konj, baš taj konj koji ga je on napravio se pojavi na animaciji, odnosno na projekciji na zidu preko puta. Ta projekcija je inače sastavljena iz elemenata koji su preuzeti sa slika Hieronimusa Boscha, zato što je u pitanju još jedan ovaj vršnjak Marka Kraljevića, tako da nam je to, a opet su njegovi motivi priču prepoznatljivi.
0: Da, prepoznaćete te motive Hieronimusa Boscha, ali evo sada mi je malo lakše što je jedan od autora izložbe Marko Savić isto rekao jedan specifični skener, znači ne zna ni on 100%.
1: Šarcoskop.
0: Šarcoskop, da, a mi se ne smijemo zato što je nešto na izložbi smešno, nego zato što ovaj, ne znamo kako se zove specifični skener.
1: Pa da.
0: Dobro.
1: Da, smislit ćemo mu ime.
0: Smislit ćemo, pa, ne pa kako šarcoskop, da li ima pa bolje, već si mu smislila.
1: Da, ali dobro.
0: Mi sekundu se.
1: Pa ne znam šta da ti kažem, mislim, to kad odem tamo, ja budem vrlo, vrlo ovaj kreativna. Ali zato ću da obiđem i suvenirnicu Etnografskog muzeja, da vidim šta ima tamo, možda i tamo nešto dobije novo ime.
0: Šolje, mislim, suvenirnica Etnografskog muzeja mene uvek oduševljava. Evo šta sam htela da mi kupiš kad mi bude bio rođendan. Zapamti, molim te.
2: Dogovoreno, zapamtio sam, da.
0: Da dobijem onaj pojas inspirisan motivima pirotskog ćelima.
2: Ma da moram da priznam da ovde ima toliko zanimljivih i ovaj, upotrebljivih stvari koje tako autentično izgledaju da čovjek bukvalno može da se opremi.
0: Baš tako, ali evo kada pričamo o izložbi Ko to beše Kraljeviću Marko, a zato smo danas ovde, čaša Ko to beše Kraljeviću Marku. Marko, who once was Kraljević Marko? Ovo je prevod baš u duhu tog vremena.
2: Tako je, da, da, da, to je originalni prevod ovaj iz oksfordskog prevoda pesama Marko Kraljeviću, koji je, tako da kažem, u maniru staroengleskog. Tu je i magnetić posvećen izložbi, tu je bookmarker i tu je majica koja je kao i magnetić interaktivna, koja može da oživi zahvaljujući aplikaciji i da nadograđena digitalnim sadržajem, da se ispod ovog stilizovanog slova M, koji istovremeno predstavlja i viteški šlem, pojavi zapravo sam Marko Kraljević i da nam nešto iz prvog lica i kaže.
3: Lažim svijete, moj lijepi svijete. Lijep ti biješe. Ja za malo hodah, pa za malo 300 godina. Zeman dođe da svijetom promijenim.
0: Bože, Zeman dođe da svijetom promijenim. Koliko su to lepe, lepi stihovi, koliko su to lepe. Koliko je taj Tešom Podrugović stvarno bio genije.
1: Da li misliš da to deca danas mogu da razumeju što je on hteo da kaže? Šta je Zeman? Ko je Zeman?
0: Pa okej, okay, u redu. Ne razumeju i dobro ti mi objasniš šta je Zeman. Ali sigurno sam da osjećaju, znaš, to je nešto atavistički. Ti čuješ Zeman dođe svijetom promijeniti i onda ti neko objasni 300 godina sam ja živeo, pa ti kako možda živi čovjek 300 godina, pa onda malo te zainteresuje, to jer je kao shocking, znaš, kako čovjek živi 300 godina, pa onda svijetom promijeniti, šta to znači, da li ću sad da živim na nekom drugom svijetu. Mislim, možeš decu da zainteresuješ, ali ne, e da vam objasnim. Znači,
1: samo je motiv, način na koji ćeš nešto predstaviti.
0: Dobro, iskarikirala sam sada, niko ne govori je da vam objasnimo.
1: Misliš? U školi to rade.
0: Verovatno.
1: U školi
0: dobro,
1: se to radi na
0: jedino mesto gde se uči, da. A sa druge strane, ne mislim da se treba šlihtati, jel deca to ne vole. Znaš, ono, podilaziti, jao, evo mama da ti pokaže na TikToku kako ima Marko Kralj. To je još grđe, jer mislim, imitiraš njihov rečnik.
1: One će se stide.
0: To jeste, i reći će, jao, okay, evo, cringe, ako je uopšte to je, možda ima neka novija reč. Mm. Ali... moraš nekako nenametljivo da ih mnogo ne smaraš, ne guraš i znaš šta, evo iskustvo s mojim detetom, da to ne traje dugo je ključno. Jer ja ako pričam duže od 30 sekundi, on kaže, mama, niko ne objašnjava satima, ali priča samo 40 sekundi, ne, neprekidno pričaš.
1: Swipe, da. ideš dalje. Ali dobro, meni zanimljiva bila ova majica što je pokazivo.
0: Majica
1: je
0: ludilo.
1: Znači, jel to je u suvenirnici, znači to da, možeš majica, da kupiš i da izađeš napolje
0: da,
1: u tome.
0: Da, ma ne, majica je najobičnija majica, mislim, mnogo lepo izgleda taj šlem, kao to stilizovano slovo M. Ali ja bih to, ne bih znala da je to interaktivno, ja bih super. Znaš šta je ono, ideš ulicom i neko kaže, izvini, ali mogu te skeniram i onda ti uperi u grudi junačke, znaš, i on ti uperi i skenira i sa i odjednom progovara majca, a ti bože, ja nisam ni znao da nosim ovo na grudima junačke.
1: Super fora,
0: da. Majca je stvarno veoma neobična i moram još jednom da se vratim na majcu. Ali što se majce tiče, ja ne znam, koje si ti godište?
2: Ja sam 76.
0: Sjećaš da smo mi imali ono kao donosili nam roditelji, ja ne znam da li to iz nekog inostranstva, ali one kao majice što kao stisneš pa ono svira, ne?
2: Tako je, da.
0: I mi smo mislili kao što sam šmeker, šta ja imam, gledajte me drugari.
2: Da, pa kao što smo mislili da je najveće.
0: A naša deca skeniraju majice.
2: Da, satovi sa digitronom su za nas bili najveće čudo tehnike i svako je sanjao da ga ima na pismenom iz matematike. Eto, sad smo doživjeli interaktivne majice koje ožive. I možda treba napomenuti da je zapravo srce čitave izložbe aplikacija, znači da posetioci mogu da skinu na svoj uređaj ili da koriste jedan od nekoliko uređaja koje poseduje sam muzej, na kojima mogu da otvore aplikaciju Holograd i u okviru aplikacije da izaberu sekciju Marko Kraljević, koja onda otvara kameru kroz koju zapravo mogu da aktiviraju sve digitalne sadržaje na izložbi.
0: Preporučujemo svima, a kako radi ova majica, dođite, proverite. Dobra, da li da im pokažemo ili da dođu da vide?
2: Pa možda.
0: Da li bi im ti pustio već unapred to da vide ili bi im rekao dođite ovde pa proverite?
2: Pa ja mislim da je najbolje da dođe da provere.
0: Dođite i proverite.
1: Ja ću dođem po majicu 100%.
0: Da.
1: No, ja bi da me skenira neko.
0: Daniela, ovo nije ovaj, pravo vreme tu u noćnom programu. Ovo je ipak dnevni termin, molim te.
1: Mislila sam na QR kod, bre.
0: Ja se izvinjam, stvarno sam prljava mašta, može svašta. Dođite obavezno u Etnografski muzej do kraja avgusta, možda i duže. Odvojite neko vreme, nemojte da protrčite, jer stvarno sve ovo vredi probati, pokušati, istražiti i zadržite se zato što mnogo toga imate i izvan onih legendi koje su kao kraće, to je tipičan deo izložbene postavke, ali mnogo toga možete da pročitate i tamo drugačijim putem i tražite onaj njihov tablet, telefon i šta god da skenirate, ove stvari ne morate svojim, onaj njihov je nekako veći i pregledniji i nemaju samo jedan u Etnografskom muzeju, tako da a jesi imala ti u majicu što svira?
1: Jesam, kako ne. Prvo nisam, prvo sam bila tužna što ja nemam i onda ono kao ja, ali onda kad se me dobila ekstra, pip.
0: Ja sam imala tu majicu, znaš šta je moj rođeni brat uradio?
1: Probušio?
0: Svoje čuvao, naravno. Moje je probušio, a znaš zašto?
1: Ne.
0: Da izvadi ono unutra koje izla kao neka pipica i da daje nekoj mačkici napuštenoj koju je našao da je poji mlekom i to. Ali ja. Moju je pocepao, ne svoju.
1: Pa mora da vidi kako to radi.
0: A što nije vidio na svoje kako to radi?
1: Onda neće imati majicu. Jo, Ivana, kako ništa ne
0: svoj. Da, šarac je šarene boje. Ništa ne svoj.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Puno vaših poruka, ajde da pročitamo bar još poneku. Što se mene tiče, jasno je kao dan da je lik Radovića Marka izmislio narod u svojoj crnoj muci i nevolji, iako to sve zvuči ohrabrujuće. Njegove fizičke sposobnosti i veštine su nadrealne, a to što je konja napajao vinom, neka procesiraju društvo za zaštitu životinja, kaže u svom stilu Aleksandar Šipka. Okej, okay. Naravno da ga je izmislio narod u svojoj crnoj muci i nevolji, ali baš zato što je bio u muci i nevolji sa nadom, junak u pokorenom Srbinu, meni je to najbolje, to je Vladimir Durniković napisao, nisam ja izmislila, ali jeste tako i evo i dan danas mi posežemo za nekom svojom vizijom nekog Marka Kraljevića u svojoj muci i nevolji. Prema tome to ništa nije ni nerazumljivo ni neopravdano.
2: Da li ćete ga pozovete, nazovete Mesije ili ćete ga nazovete Marko Kraljević, lepše zvuči nekako Marko Kraljević.
1: A i već postoji jedan, mislim, zašto mu ne bismo mogli da gradimo njegov lik, što bismo izmislili sa drugog. A i mislim, ovo što vi pišete, da li ste pomenuli da je bio turski azim, svi to znamo i naravno to je takav istorijski trenutak. To mi ništa stvarno ne govori, mislim.
2: Pa i sama izložba, da, i sama izložba govori o tome i
1: naravno, pa to je, priča
2: o tome da je tu podeljeno i na epski deo i na istorijski deo. Znači, priča naravno. Se paralela,
1: mislim,
2: se pravi neka.
1: Mislim, znamo svi ko je bio Marko Mrnjavčević, niko to ne pokušava sada da kaže da nije bilo tako, tako takave trenutke. E, neko piše da Ljubomir Bandović bi mnogo bilo bolje da igra Musu Keseđu.
2: Ne. Ja Musu Keseđu ne zamišljam tako, ja ga zamišljam potpuno drugačije.
1: Ali vidiš, to je i kad si nešto video. Recimo, ja recimo Miloš Obilić. Ne postoji šansa da nekoga mogu da prihvatim osim Žarka Lavšića.
2: Da.
1: Marko Mrnjavčević je slika naše istorijske sudbine i onoga što smo morali da prihvatimo kako bismo opstali. Eto, eto. Verovatno, istorijski Marko imao prostora da uz novu i neželjenu ulogu, sluge vazala, i pomogne svojoj hrišćanskoj braći i eto dimenzije zaštitnika. Nije nama najveći epski junak Miloš, časni vitez koji umire kako bi održao reč, već životni Marko koji može da bude izjelica i pijenica i zatočenik i zatočnik. Pa, okej. Okay. Ali nam je i Miloš veliki junak. Prema tome, meni je to sve treba da se zna, da se o tome razmišlja i naročito mladi ljudi da o tome grade svoje mišljenje i da razmišljaju o tome i da o tome saznaju, jer se tako gradi jedan nacionalni, ajde neću kažem identitet, ali jedan osjećaj za sopstveni narod, sopstvenu kulturu i tradiciju bez ikakvih negativnih konotacija.
2: Ne ubija se kultura. Ne ubija se kultura, nego se hrani i prosto neke stvari, ok, možemo i da zaboravimo i ne moraju ni da se znaju najveći detalji, ali da budemo dovoljno radoznali da se setimo nečega i da vam nešto bude interesantno. I onda ćete krenuti ili vi, ili deca, ili bilo ko, nebitne su godine tu uopšte, da čeprkate i da nalazite nešto što je zanimljivo.
1: A i čekaj, ako si dete, ti kažeš imam častog viteza koji umire kako bi održao reč, to je baš lepo i divno i visok neki kriterijum i stremljenja, ali evo imam i jednog životnijeg lika, znači ljudi dolaze i u ovakvim i onakvim nijansama, tako, ništa ne vidim negativno u tome. Šarca sam uvek zamišljao kao belog konja sa brown žutim flekama. Ne znam zašto Marka u pesmama stalno pisuje kao nekog pijanca, stalno pije vino i ko zna sa kim, a vrhunac je kad je Šarca pojio kao da ne može sam da pije, ne pola Šarca da daje.
2: Pa dobro, to vino nije loše za krvnu sliku. On je tako samo je. Možda čašu jednu popio i dosta mu, šta
1: sam. Tako je, a i nije Šarac stvarno pio, mislim. A možda i jeste, a? Je li to mit ili je istorija?
2: Pa on je probao, mislim. Da. On je možda samo pojio njega, ovaj, da li je pio ili
1: kaže,
2: nije pio,
1: Marko,
2: pravio
1: se. Da, more Marko, mani me, prođi me se čoče. Čoče, gledaj, sad
2: čoče. Ode ti u džećeš, ti
1: da, sad vidiš,
2: ti.
1: Da, vidiš, sve me vuče. Ivana, kakav je utisak ostavio virtualni Šarac? Pa, interesantno je. Mislim, klinicima je sigurno zanimljivo. Pravog Šarca nisam videla, mislim, nisam bila tu. Ni Marka Kraljevića nisam upoznala. Samo sam čula. Da li bi narator možda mogao da bude Vojin Četković? Pa nije Vojin Četković, a da li bi mogao? Mogao bi sigurno. Može Marka da glumi?
2: Andrija Kuzmanović, da, jedna od ideja. Pa dobro, možda bi mogao, mada, ajde, napravili bismo gradaciju mi, ne znam, da li bi nam neko dao da uopšte mi budemo ti koji ćemo da probiramo.
1: Dobro, mi se zanosimo.
2: Može. Ne, ali možda mi ne znamo, možda zna ChatGPT.
1: Da, to je mnogo interesantno, ali pre ChatGPT-a neko nas je upozorio, kaže Beograđani, kaže se tabla, a ne recka, Aleksa iz Pančeva. Dobro, mi smo govorili recka, ali jeste
2: tabla.
1: Mi
2: u Beogradu kažemo recka.
1: Odošli slušalice od stresa, vidiš?
2: Pa to je zato što ono, u Beogradu tako padaju slušalice.
1: Dobro, tabla, Aleksa, izvinite.
2: Još jedna tabla. Nego, Čeda nam je preneo nešto što je onako vrlo jedna naučna činjenica, a to je šta kaže ChatGPT. Postavio je lepo pitanje ChatGPT-u, ko bi bio najbolji i najlogičniji izbor za Marka Kraljevića. Kaže ChatGPT, najlogičniji izbor je pod jedan Miloš Biković, visok, ima harizmu i fizičku pojavu za epskog junaka, plus iskustvo u istorijskim ulogama.
1: Onda Vojin Četković, ozbiljan, autoritativan, može da nosi težinu lika vođe.
2: Milan Marić, snažna gluma, intenzivni pogled, možda mračnija verzija Marka.
1: Viktor Savić, fizički spreman i energičan, dobro bi legao za akcioni pristup. Dobro bi legao, dobro. Grublji ratnički tip je Viktor Savić.
2: Nenad Jezdić, sirova energija, glas i pojava iz naroda.
1: Nebojša Dugolić, dubog glas i dostojanstvo, više epski narator tip.
2: Petar Benčina, moderni izgled, ali fizički i glumački dovoljno jak.
1: Marko Janketić, ovo si ti nahranila, aj. Temperamentan, može da donese unutrašnji konflikt lika. Alternativni zanimljiv izbor je Marko Janketić.
2: A sad vidiš, stavio je neko, neko, ChatGPT vidi tu i Dragana Bjelogrlića kao starijeg Marka. Iskusni junak.
1: A Gordan Kičić, vidiš, više ljudski, ironičan Marko. Andrija Milošević, ako bi si išlo na interpretaciju humorom, što nije daleko od epike, ao bre, ChatGPT-u, samo ugasi se.
2: Da, mi bismo dodali tu, pazi, šta smo rekle, brat Petra Benčine.
1: Ma ajde izbor, ali ova objašnjavanja, mislim.
2: Ne, objašnjavanja vrlo. Su... Harizma, fizička pojava, mračnija
1: Lego
2: verzija,
1: bi unutrašnji težina. Konflikt, humoristične, da, sirovene.
2: Da, epski narator.
1: More ChatGPT ne bavi se ovim, more ne. Turci.
2: Ne, možda ga, nismo ga dovoljno napojili informacijama, treba mu dati neke zanimljive informacije, konkretne.
1: Da. A neko je, izvini, postavio pitanje, koja glumica bi onda mogla se nađi u ulozi Vile Ravioli? E pa nemamo još 16 sati da raspravljamo o tome, ali eto za neku sledeću emisiju. I još 42 poruke. Pa, eto. Šta da vam kažemo, hvala svima.
2: Pročitat ćemo sve poruke mi, ako ništa. Neće možda otići u etar, ali su napravile ovu emisiju.
1: I lajkovat ćemo vam. Tako. Izvinite.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: Koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
4: Sve su žedne oko mene.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru. Na gašenju je angažovano više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio oko 700 hektara, ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na Stolovima od Maglića do Polumira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su sprečene ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Proizvodnja električne energije je stabilna kao i snabdevanje naftnim derivatima. Očekuje se da neće biti pogoršanja hidrološke situacije i da će se i naredne sedmice nastaviti toplotni talas sa visokim temperaturama. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Vlada Španije zapretila je da će uvesti kontramere prema građanima Italije ukoliko Rim do nedelje ne ukine granične kontrole uvedene za španske državljane koji putuju u Italiju nakon prošlonedeljnog priliva migranata u špansku severnoafričku eksklavu Seutu. Italija je početkom avgusta nakon migrantske krize u Seuti suspendovala sprovođenje pravila šengenskog prostora sa Španijom. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči uz bogat festivalski program i takmičenja. Najveća trubačka smotra trajeće do nedelje kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Vreme do kraja dana veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 36.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Vidim da smo proteklih nekoliko sati ozbiljno zagolicali maštu svih vas i vratili se malo u te neke epske okvire, a i boga mi postali ste kreativni, pa još uvek poruke stižu na temu toga ko bi mogao da bude Marko Kraljević. Kaže nam neko, niko iz redova postojećih glumaca, to je ono činjenica da svi mi možemo da budemo savršeni selektori i urednici, pa eto sad i reditelji, neki visoki atletski razvijeni čovek, normalni režiseri bi, kaže, tražili baš takvog lika, i onda vidim da se to sad širila priča, pa smo dobili ideju da bi mogo to da bude i Russell Crowe, Jason Momoa, ja se ne bih bunila uopšte, ili recimo Sylvester Stallone, nešto je sad malo mator za tu ulogu, ja bih rekla, ali nema veze. Sve u svemu, njih se nije setio ChatGPT, ali zato definitivno je podelilo, odnosno pobedila sledeća pesma. Stiglo nam je, ako se ne varam od Ivane, ne mogu da nađem sada poruku, ostavte se more četovanja, jer čet mudar izbor dati neće. No pustite grdne slušaoce da predlože glumce po izboru, ne bi li se doakalo Marko. Šta dalje reći? Ništa. Dosta smo mi pričali, ajde da sada idemo na muziku. Narednih sat vremena baš ćemo na našem jeziku, odnosno na onom jeziku koji možemo da razumemo, domaćice i komšinice, 14 sati je i 6 minuta, za početak ovog sata piloti i zaboravljeni.

Kocka od leda, da, srce od meda, poslije igra Leptira, ne može čovjek da kaže da nije romantičan bio taj Neša Leptir, stvarno su mu bile pesme fantastične, a i Silente su objavili jednu divnu, lepu romantičnu pesmu, slušajte samo tekst, lep je tekst, njihov novi singl za ovu godinu, pesma se zove Prije ili kasnije, onako, malo je i tužnjikava i romantična, onako baš kako to Silente umeju da urade.

Jedan od onih bendova koji možda zvuče bolje uživo nego snimljeni, Art and Lily, to pomognuti sa Nikolom Vranjkovićem malo pre. A ovo što kreće je Malena, bend je Elemental, i ako niste znali, u ovoj pesmi pevačica Remi priča o sebi. U stvari, ovo je njena, da kažemo, emotivna ispovest i poruka koju šalje samoj sebi iz mlađih dana.

tajne bez krila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, pred njom si slijepa, kad nisi

Bili su to sa Mirko, a ovo što sada kreće, vokal koji prepoznajete 100%. Šta spaja Negativ i Tap 011? Ivana Peters, nešto sasvim novo. Trag ljubavi.

Bend ničim izazvan samo širi svoju listu hitova. Kad krene ram pam pam, pesma koja se vrlo brzo našla u vrhu popularnijih pesama ovog benda, ali zato gospodin koji će da zapeva odmah nakon njih ima tih hitova ne zna ni sam koliko. I mi sami, da, mislim da ne moram da ga predstavljam uopšte, stvarno. Zdravko Čolić i pesma koja je jedna od češćih na karaokama, na primer. Zbog tebe bih.

Ko bi rekao da ova pesma ima više od 40 godina? Ja je se sećam onako skroz. Za vas koji ne znate, grupa se zove Regata, pesma se zove Andrea i ovo je jedan pop rock bend iz Zagreba. Pa možda najveći hit, ako ne i jedini koji ja znam njihov, a sada neka me ljubitelji ovog benda stvarno ne drže za reči, neka se ne ljute, ali zato ovo što kreće je definitivno jedna od najboljih pesama benda u škripcu. Pesma se zove originalu Siđi do reke, obradio je bend Fit, zove se u njihovoj verziji Siđi do rijeke i ako se neko pita, da, tražili su za dozvolu, da, dobili su zvaničnu dozvolu i da, pesma je dobila jednu potpuno drugu dimenziju.

0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko.

Tebi dajem sve i ne salomi u 14:50. Sljedeća pesma se zove Ne znam šta da radim, a ja ću da vam kažem šta da radite. Ovog vikenda da idete negde, da nađete neki debeli mrak u prirodi i da gledate u nebo i da tražite zvezdu padalicu i da zamislite neku lepu želju i kada zamislite tu želju da se nadate.

da će vam se ta želja dogoditi, odnosno ostvariti. Ako ste iz Beograda, onda na Avali postoji organizovano gledanje zvezda padalica. Ako ste bilo gde u Srbiji, znajte da na mnogim mestima to organizuju, pa se raspitajte gde bi bilo najbolje da to vidite.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru. Na gašenju je angažovano više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio oko 700 hektara, ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkoj planini i na Stolovima, od Magliča do Polumira, plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka. Nakon sednice, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa. Proizvodnja električne energije je stabilna, kao i snabdevanje naftnim derivatima. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Ekstremni toplotni talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Evropu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara. Većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje. Tradicionalno uz saborsku himnu sa Ovčara i Kablara, podizanje saborske zastave i pucanje prangija kraj spomenika Trubaču, u Guči je otvoren 65. Dragačevski sabor. Najveći festival posvećen trubi trajeće do nedelje, kada je i finalno takmičenje najboljih trubača Srbije. Do kraja dana biće veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni, a u Beogradu je trenutno temperatura 37.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Požari i danas bukte Srbijom, čuli ste malo pre Danijelu vestima, neki od njih se drže pod kontrolom, neki su opet se razbuktali, a evo kako oni utiču na saobraćaj. U ovim delovima zemlje vodite računa ako vozite na lokalnim i regionalnim putevima zbog dima i pepela, ali i potencijalne blizine vatre. Delibatska peščara, tamo je izgleda najkritičniji dalje, tako da vodite računa o okolini Kovina, naselja Dubovac, Čardak i Šumarak. Ibarska magistrala takođe oprez zbog požara u Ibarskoj klisuri i na Žeravičkim planinama, posebno između Ušća, Maglića i Polumira, takođe u okolini Zaječara. I da ponovimo smernice Automoto Saveza Srbije kada su ovakvi dani: izbegavajte parkiranje na suvoj travi, užareni izduvni sistem auspuh može u sekundi da zapali travu, ali i vozilo. Nikad ne bacajte opuške kroz prozor, vetar i sušeno rastinje pored puta pretvaraju svaku, ali svaku varnicu u katastrofalni požar. Pazite na predmete u kolima, ne ostavljajte upaljače, sprejeve pod pritiskom i providne plastične flašice na sunce, jer mogu da eksplodiraju ili da deluju kao lupa. I eto, uz ove savete počela još jedna brza traka 202. Dobar dan!

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Originalnu verziju pesme Rock and Hard Place otpevao je jedan od njenih autora, Heath Warren, i objavio je na svojoj Instagram stranici. Već na prvo slušanje oduševila je američkog country pevača Bailey'a Zimmermana. U to vreme imao je probleme u vezi koji su ga motivisali da preispita preteranu upotrebu alkohola. Duboko se povezao sa tekstom koji je govorio o ljubavnoj patnji i zaključio da je to prava pesma za njega. Odlučio je da zamoli Warrena za dozvolu kako bi je iskoristio za svoj album Leave the Light On. Obradi je pristupio krajnje ozbiljno. Da bi što preciznije preneo emociju sa originalnog demo snimka, proučavao je hitovo izvođenje i pokušavao da razume način na koji je narator razmišljao. Zajedno sa svojim producentom smislio je 6 različitih načina prilaza pesmi, ali se tu nije zaustavio. Bailey Zimmerman je pesmu Rock and Hard Place menjao blizu 90 puta pre nego što je bio zadovoljan konačnim rezultatom.

Ha, da li obećava ovaj vikend što se temperature tiče ili ne, vidim da će sutra i prekosutra prosek biti oko 34 stepena, što jeste malo bolje nego 38, ali ipak to ostaje toplo, no mnogima to neće smetati da izađu na razne dešavanja i ovog vikenda ih ima dosta širom zemlje, neke su zabavne, neke su sportske, a zajedničko im je to da menjaju režim saobraćaja. Pa tako u Nišu zbog Pantelejskog vašara sutra i prekosutra autobusi na linijama 5, 14 i 14A ići će izmenjenom trasom. Takođe u ulici Kosovske devojke od raskrsnice sa Pantelejskom do raskrsnice sa bulevarom Svetog Pantelemona će biti potpuno obustavljen i to sutra od 2 popodne do 10 uveče i u nedelju od 10 ujutru do 10 uveče. Što se Kanjiže tiče, tamo se održava sutra festival trčanja i plivanja, tako da će put Kanjiža Novi Knjaževac koji prolazi kroz Kanjižu biti zatvoren od 5 popodne do 8 uveče, a vozila će se preusmeravati na opštinske saobraćajnice uz asistenciju policije. I nisu samo manifestacije te koje menjaju režim saobraćaja, nego i radovi. U Novom Sadu će zbog njih od 10. znači sledeće nedelje od 10. do 12. avgusta privremeno biti izmenjene trase autobuskih linija 7A i 7B zbog radova u zoni raskrsnice, bulevar Evrope i bulevar Patrijarha Pavla, tačnije kružni tok.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.
6: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar u Delibatskoj peščari koji je zahvatio oko 700 hektara ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu. Na Žeračkoj planini i na stolovima od Maglića do Polumira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Na gašenju požara je angažavano više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije. Nakon sednice, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa, proizvodnja električne energije je stabilna, kao i snabdevanje naftnim derivatima. Pre 31 godinu bombardovana je srpska izbeglička kolona na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija bombardovala je kolonu civila koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine i koja je već prešla na područje Bosne i Hercegovine. Ubili su 10 ljudi, među kojima i 4 dece. U mestu Janjelat kod Bosanskog Petrovca položeni su venci i služen parastos za stradale Srbe u izbegličkoj koloni. Do danas taj zločin nije dobio sudski epilog. Na ukrajinskom frontu se nastavlja razmena vatre uz i dalje intenzivne međusobne napade iz vazduha. Moskva je objavila da su na meti ukrajinskih dronova ponovo bili civilni ciljevi unutar teritorije Ruske Federacije. Kijev apeluje na saveznike da povećaju pomoć za protivvazdušnu odbranu, iako radi na razvoju sopstvenih kapaciteta. U narednih 7 dana cene evrodizela biće više za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Pripadnici policije otkrili su u mestu Vodanju u okolini Smedereva ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane. Zaplenjeno je oko pola tone te opojne droge i prateća oprema za uzgoj. Uhapšeno je 6 osoba koje policija zatekla u objektu. Tradicionalno u saborsku himnu sa Ovčara i Kablara, podizanje saborske zastave i pucanje prangija kraj spomenik trubača u Guči je otvoren 65. Dragačevski sabor. Najveći festival posvećen trubi trajeće do nedelje, kada je i finalno takmičenje najboljih trubača Srbije. Vreme do kraja dana veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Sutra u većem delu zemlje sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno, lokalno su pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 37.

Gledam prognozu RHMZ-a, ne za ove naredne dane, nego za narednih mesec dana. Izbacili su sve do prve nedelje septembra i koliko vidim, temperatura neće pasti ispod 30 do tad. Nema ni kiše, samo sad ovaj vikend ako padne koje kap kiše tu i tamo, i deluje da je to sve do daljnjeg. Ukoliko volite leto, radujte se, ali ja sam priznajem pala u očaj. Ajmo na neke malo lepše stvari. Večeras na Kalemegdanu koncert ima Nick Cave. A šta nas čeka na Nišvilu, kome sutra kao neka predgrupa i nekakav uvod kreće pozorišni festival, čućete u ovom satu Brze trake, a za početak slušamo Depeche Mode, Oliviju Rodrigo i The Cure.

4:16, slušajte Brzu traku 202, idemo malo da vidimo šta se dešava na nebu iznad Srbije. Iz Niša trenutno lete dve niskobudžetne kompanije, Ryanair i Wizz Air, ali za 2,5 meseca Nišlije će ostati samo na jednoj, na Vizu. Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair od ove sada dolazeće zimske sezone u potpunosti obustavlja sve letove sa aerodroma Konstantin Veliki. U pitanju su letovi iz Niša do Beča, Stokholma, Krfa i Malte i obrnuto, i oni više neće biti dostupni avionima Ryanaira posle 24. oktobra. Iz aviokompanije kažu da razlog povlačenja letova nije slaba zainteresovanost putnika, već regulatorni problemi u vezi sa gorivom. Sa niškog aerodroma su se oglasili na društvenim mrežama, gde su naveli da prate situaciju, a pratit ćemo je i mi dalje.

0: Bruno Mars u brzoj traci 202. Mi smo i dalje u Nišu, ali ovaj put zbog dobre muzike došlo je ono doba godine kada najavljujemo predstojeći Nišvil. Sutra uveče počinje pozorišni deo festivala, a kada počinje muzički, to će nam reći Saška Rašić. Saška, dobar dan. Dobar dan, Saška. Mali problemi. Ele, ja ću ukratko da vam kažem, vezano za Nišvil, zaista nas čeka od 13. avgusta u Nišu spektakularan line-up, pa evo, sada će nam Saška nešto više o tome reći. Saška, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Da, ovo ovako sve se nešto poremetilo, pa da, ajde, recite nam vi, bolje ćete od mene.
1: Tako je, od 13. do 16. avgusta Niš ponovo postaje svetska predstavnica džeza, dobre energije i vrhunske muzike, baš onako kako je publika u Srbiji, ali i u čitavom regionu već navikla.
0: Pa i u svetu.
1: Glavne zvezde pretpostavljam da vas to najviše zanima na main stage-u su svakako ove godine Paquito de Rivera, koji nam dolazi iz Kube, odnosno Amerike. On je višestruki dobitnik gremija, tačnije 16 gremija, apsolutni virtuoz na saksofonu i klarinetu, tako da to je prava džez poslastica za ove prave ljubitelje džeza. A isto tako za ljubitelje dobre zabave dolazi nam Bonijem po prvi put u regionu, predvođeni Maisie Williams, koja je originalna članica, dakle 50 godina zajedno, ona čuva nasleđe Bonijema, sada dolazi sa novom ekipom da nam predstavi ovu bezvremensku pop disco atrakciju u Nišu. Da, nama dobro poznati gosti su svakako Inkognito, koji su treći put u Nišu, kultni britanski acid jazz i funk sastav, giganti svetske i klubske jazz scene. Dalje izdvojila bih Stočalo Rosenberg i Janis Konstans, to je čuveni kralj gypsy swing muzike, jedan od najvećih svetskih gitarista, uz koga nastupa i ništa manje značajan virtuoz, mlađi do duše, ali isto tako dobar, Janis Konstans. The Amy Winehouse Band je autentični sastav koji prenosi dobro, prepoznatljiv sound i emociju. To su muzičari, to je njen originalni bend koji je sa njom nastupao od njenih početaka, učestvovao na snimanju sva tri njena albuma i evo sada dolaze u Niš sa novom pevačicom koju je odabrao lider benda Dale Davis, koja nije jeftina kopija Amy Winehouse, već je autentična, moćnog glasa pevačica koja je dostojna, dakle, odabrana od strane lidera ovog benda da predstavi ovo nasljeđe velike, velike jazz pevačice. Dalje, Kyoto Jazz Massive, japanski pioniri crossover jazza koji nastupaju u ekskluzivnoj saradnji sa čuvenom francuskom jazz grupom The Echoes of New Dawn i sjajnom britanskom pevačicom Vanessom Freeman. Dakle, to će biti kombinacija elektronske muzike i živog jazza, da ga tako nazovem. A moramo pomenuti i domaće i regionalne
0: strane,
1: ništa manje važne, jel tako, Vlatko Stefanovski ne prvi put u Nišu, Kal Band takođe ne prvi put u Nišu, ali ovog puta je pojačan Zejnom, mladom poznatom trendi pevačicom, da je tako nazovem. Onda Delarno Band donosi nam dobro poznate regije zvuke na letnju pozornicu u Nišu, isto tako ne prvi put u Nišu. Bandit, sjajni big band orkestar iz Slovenije i još mnogo, mnogo imena ja bih sada mogla da ređam, ali ja ne znam koliko vi imate još vremena.
0: Da, pa pošto se festival tako u četvrtak zapravo muzički deo počinje, mislim da je bolje da se može još jednom čujemo pa malo neke detalje da popričamo, ovako više onako jedna opšta slika da se stvori kod naših slušalaca šta da očekuju sledeće nedelje od Nišvila. A eto, ja još jednom pozivam, dođite, ispratite festival, a od sutra počinje i pozorišni deo.

Ova vest mi je hit. Kaže, policija u Rumi uhapsila lopova sumnjičenog za serije krađu koje je za dva dana ukrao pet automobila na području Rume i Stare Pazove i izazvao dve saobraćajne nesreće. Mislim, lopova je bilo, lopova će nažalost uvek biti, pa u skladu sa tim policijska uprava u Sremskoj Mitrovici uputila apel vozačima da uvek zaključavaju svoje vozila, da ne ostavljaju ključeve za startovanje u kontakt bravama i prosto da vode računa gde i kako ostavljaju svoje vozila. Idemo malo do Guče, počinje Dragačevski sabor, opet je tu policija koja saopštava da tradicionalno je Guča zatvorena hermetički na području Čačka od planine Jelice prema Ivanjici, zato što položaj Guče to omogućava i da će sve ove dane dok traje festival pojačano kontrolisati vozila, a za sve koji bi u Guču išli autobusom iz Čačka, da znate da je povećan broj autobusa koji voze na festivalu.

0: kućama, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Madi ti ruku!
1: Sveče Nashville festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nashville.com.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplan.

požari i dalje bukte Srbijom, neki se drže pod kontrolom, neki su se opet danas razbuktali, a evo kako utiču na saobraćaj, lokalni mediji iz zapadne Srbije javljaju da je nakon požara u Ibarskoj dolini obustavljen železnički saobraćaj prema Ušću i Raški i da se očekuje vanredni pregled pruge, zato što je uz nju gorelo nisko rastinje, tako da putnički voz iz Kraljeva prema Ušću i dalje prema Raškoj trenutno ne saobraća. Što se automobila tiče, vodite računa ukoliko vozite na lokalnim i regionalnim putevima u zonama gde bukte požari zbog dima i pepela, a osim Ibarske magistrale, koja nije samo za vozove rizična, nego i za automobile, oprez je potreban u okolini Deliblatske peščare, okolina Kovina, naselja Dubovac, Čardak i Šumarak, a od jutra se bilo i nekih informacija da i u okolini Zaječara takođe treba malo povesti računa oko vožnje.

sever zemlje i dalje najtopliji, u Zrenjaninu, Novom Sadu je 38 stepeni, dok je na jugu, u nekim delovima juga zemlje, stiglo rashlađenje. U Leskovcu u ovom trenutku grmi, pada kiša i 25 stepeni je. A ove vrućine, kada je vožnja u pitanju, one znaju biti nezgodne najviše

za bajkere, jer kada se negde stvori kolona, kada se stoji recimo na naplatnoj rampi ili na granici, oni onako stoje direktno na suncu, blizu vrelog asfalta, u punoj opremi, kaciga, jakna, pantalone, rukavice i čizme. Nije to lako, tako da vas eto mole da ih propustite, da učinite taj lepi gest. Neće vas zapravo ništa koštati, vi ćete stajati pa ćete stajati pod klimom, vama je lakše, a evo gde možemo sutra da uživamo u gledajući bajkere. Veliki defile motorista će se desiti u centru Paraćina sutra od 7 sati, tako da će glavna ulica Kralja Petra I biti zatvorena za saobraćaj, za ostale učesnike u saobraćaju od 5 popodne pa sve do ponoći.

Oasis, Roll With It na 202. Saša je poslao poruku vezanu za muzičku listu. Kaže, muzičkom uredniku 100 eura na platu za današnji izbor pesama. Veliki pozdrav. Ja to mislim za svaki deo programa 24/7 tokom cele godine kada je 202 u pitanju. Pritom ne mislim to jer sam tu, jer radim, nego ovako i kao objektivno slušalac. Nego, idemo malo na priču o tome šta se ovog vikenda dešava vezano za decu, šta sam izdvojila, dve stvari. U Beogradu Teatar Vuk od sutra organizuje manifestaciju Igranka kod Vuka sa raznovrsnim muzičkim, likovnim i zabavnim programom do kraja avgusta. Svakog vikenda kroz muzičko putovanje, magiju i zabavu deca će imati priliku da pevaju, crtaju, igraju se i zabavljaju. Druga stvar se dešava u Svilajncu. U pitanju je spavanje sa dinosaurusima. Danas i sutra od 7 uveče u Prirodnjačkom centru se organizuje noć u muzeju Sleepover. Više od 200 učesnika očekuje istraživanje muzeja u mraku uz baterijske lampe, pa onda zabavni pub quiz. I na kraju svako uzima vreću za spavanje i kreće u potragu za svojim mestom, bilo da je to unutra ili u parku gde se nalaze dinosaurusi. Ja se samo nadam da oni ne hrču.

Meni su dobre verzije obe, i original fit i ovo od Pop Cycle. Prosto volim ovu pesmu, zaboravit ću sve. Ajmo mi malo do granica, njih ne zaboravljamo kada je petak, kada je avgust, tamo budu baš velike gužve i tako je i u ovom trenutku. Preševo, Gradina, najviše su opterećeni, najveće kolone i na Batrovcima će vam trebati dosta crpljenja, kao i na Horgošu. Ukoliko odete na Kelebiju, deluje mi da je bolje nego na Horgošu, ali isto se formira kolona vozila. E sad, Crna Gora, nešto više vozile na Špiljanu, nego ima tu jedna druga stvar. Znam da često ljudi koji letuju u Crnoj Gori, posebno u Hercegnovskom kraju, odu na izlet u Hrvatsku, u Dubrovnik, pa računajte na to da je granica između Crne Gore i Hrvatske takođe mesto gde se duže čeka prelazak, na prelazu Debelom Brijegu posebno. I sad kad već, ajde, spominjem i Herceg-Novi, ukoliko ćete tamo biti, da znate da u nekim delovima grada nema vode uveče, uvedene su restrikcije od ponoći do 5 sati ujutru.

Vi ste naši omiljeni lutajući reporteri kada je u pitanju sve šta se dešava na ulicama i putevima, što u gradovima, što u zemlji. Pa tako Marko javlja da na autoputu Miloš Veliki nakon petlje i u nastavku za Novi Beograd na putu u traci stoji velika betonska kocka i eto upozorava sve da vodite računa na tom delu kako vozite, da ne naletite na betonsku kocku, a i da se ta kocka ukloni. Elem, ako šetate Beogradom kroz Knez, možete ovih dana obići nekoliko baš dobrih izložbi. Prvo kod Česme svratite u institut Cervantes, bacite pogled na izložbu koja povezuje dela slikara Francisca Goya i tumačenje našeg pisca Ota Bihalja Merina, a onda pređete preko puta na drugu stranu, na novu izložbu u galeriji Sanu o ropstvu i u ropstvu slobode, tako se zove, a zapravo je o našoj umetnosti za vreme Drugog svetskog rata, koje mene preksinoć, kad sam sratila da je obiđem, duboko ganula, onako baš me dirnula. Kada uđete unutra, vidjet ćete prvo slike koje su nastale u vreme rata, od Paja Jovanovića, Uroša Predića, Petra Dobrovića, Save Šumanovića i svih drugih naših velikana, ali ono što je još važnije, ispod slika su dati opisi o tome kako su oni živeli, kako su radili za vreme rata. Mnogi od njih su bili i u zarobljeništvu, doživjeli su razne lične tragedije i to je ono što je, mislim, zanimljivije nego videti same slike. Zatim prolazite kroz deo koji je oblopljen nemačkim propagandnim plakatima i to onako malo kao nije vedro, ali malo osvetli tu prethodnu tamnu priču koju ste pročitali ispod slika. E onda dođete do, po meni, najpotresnijeg dela izložbe, gde sam se ja rasplakala, toliko me pogodilo. U pitanju su logoraši i njihovi radovi koji su nastali tajno, koje su oni crtali, pravili su figure u logorima dok bukvalno čekaju smrt. I tu ima jedan crtež na kome je nekoliko žena nacrtano, u kome sam ja u tom trenutku videla sve nas, naše majke, naše bake, precrtala na ovo vreme i zamislila nas sve kako u tom trenutku zaista stojimo u tom logoru i neko nas crta i ne znamo da li ćemo dočekati sutra, i to me potpuno detoniralo. Inače, takva izložba koja se isto bavi logorom i logorskom umetnosti je i u Muzeju Jugoslavije, pa eto, mislim da nije loše otići pogledati obe, osetiti, iako svemu tome mislimo da znamo, ali dok ne budemo tamo, ne znamo.

6.15 je, slušate Brzu traku 202, a na moju prethodnu priču o tome da obavezno posetite novu izložbu u Galeriji Sanu i izložbu koja već neko vreme je u Muzeju Jugoslavije u bivšem 25. maju, a koje se bave drugim svetskim ratom i logoraškom umetnošću, Saško nam je poslao poruku, kaže, posetio sam Auschwitz, paklena vrućina, a više od 6 sati je trebalo videti skoro sve. Mislio sam, nije to ništa prema onome što su oni morali da izdrže. Šok, drhtavica, suze. O Bože, da li je moguće da je to neko preživeo?

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici Gospodara Vučića u Beogradu do 16. avgusta vozila na linijama 46 i 55 saobraćaju izmenjenom trasom. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 sati u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu. Građani će moći da obave oftalmološke, neurološke i ginekološke preglede kao i Doppler krvnih sudova po proceni lekara. Pregledi se ne zakazuju, a potrebna je samo važeća lična karta. U Niškom domu zdravlja svi koji imaju pušački staž od 30 i više godina imaće priliku da sutra od 7 do 14 sati odrade skrining na karcinom pluća. Iste ustanove pozivaju građane da dođu i na besplatne preglede mladeža, takođe sutra u istom periodu od 7 do pola dva. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Medija centru stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Dobrovoljni davaoci krvi mogu da daju krv od 10 do 18 sati. Berza vinila, kompakt diskova, kaseta, stripova i knjiga biće održana sutra od 10 do 15 sati u Studentskom kulturnom centru Fabrika u Novom Sadu. Posetioci će moći da pronađu stare i nove izdanja, a biće organizovana i razmena udžbenika, lektire i školskog pribora. Ulaz je besplatan.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: G-mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

Toni Braxton ovako u finišu današnje brze trake. Još kratko vreme smo zajedno i ovako pred sam kraj da vam kažem, Zelenski je sletao u Beograd. Pretpostavljam da će biti onih povremenih kratkih obustava saobraćaja, a pogotovo na autoputu. To je moja lična procena, jer je uvek tako kada dolazi neka visoka delegacija u Srbiju. I kao što rekoh, stigli smo do kraja ove brze trake i za sam kraj jedna zanimljivost iz Novog Sada. Moglo bi da bude deo te rubrike zanimljivost ili verovali ili ne. Šta sve nema na dnu Dunava, što samo isplivljava i isplovljava sada na površinu, kako je vodostaj nizak. Prvo su to bile gume, a sada su čitava kola. Danas je iz kanala Dunav Tisa Dunav u Novom Sadu izronio stojatin. I eto tako, sa ovim zanimljivostima, evo, isplivava. Ispravlja me Jelena, hvala. 4 sata već pričam, zapetljava mi se jezik. Elem, ja se tu zaustavljam. U 7 sati počinje hit nedelje. Sa vama će biti Ksenija Radović, a mi se čujemo sledeće nedelje ponovo. Ćao!

0: dolazi.
1: Čuli ste aktuelni hit nedelje, a najbolje stvarno tek dolazi, počinje hit petka.
2: Hit petka.
1: 10 pesama je i ove večeri pred vama, one su imale najviše vaših glasova u toku ove nedelje, samo jedna prolazi sutra u veliko finale, koja zavisi od vas. Evo kako možete glasati večeras u hitu petka.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Večera se sa vama druže Aleksa, Draško i Ksenija, ali i U2, prvi predlog u hitu petka, pesma Street of Dreams.

0: I čuli ste svih 10 predloga koji se takmiče večeras u hitu petka. Ponovit ćemo još jedan put kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Družimo se do 8 sati, imate dovoljno vremena da pošaljete vaš glas. A sada prelazimo na preslušavanje, čućemo svih 10 pesama u celosti, toliko imate vremena i da glasate. Prvi predlog, Street of Dreams i grupa U2, požurite 064 0200 2200 i društvene mreže.

Ko će večeras pobediti u hitu petka, zavisi od vas. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Tek smo čuli prvi predlog, tako da imamo dovoljno vremena. Predlog broj 2, Parni valjak. Pesma se zove Satije. U ovom trenutku izdvojila se jedna pesma, Zamislite. Zove se Zamisli, reč je o Elementalu. Da li će tako ostati do samog kraja, ostaje nam da čujemo. 064-020-220 je broj za vaše SMS i Viber glasove, a tu smo naravno i na društvenim mrežama. Drugi predlog u hitu petka, Parni valjak, upravo sada slušamo.

Šaljite glasove za Parni Vanja koji smo čuli upravo sada, ali i za ostale predloge u hitu petka. Treći po redu zove se The Rush. Naravno, slušamo Editorse.

Ko će pobediti u hitu petka zavisi od vas. Pesma koja u ovom trenutku ima najviše vaših glasova zove se Zamisli i slušamo je u nastavku Elemental, predlog broj 4.

Večera se u hitu takmiče pesme koje su imale najviše vaših glasova ove nedelje. 10 predloga je večeras pred nama, a evo ko se takmiči. Predlog broj 1, U2, Streets of Dreams.

I poslednji predlog u hitu petka, Prototip i ljubav.

0: Ljubav je poslednji predlog, a to vam šaljemo i mi, pogotovo vama koji ste već poslali glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Učinite to ako niste do sada. 064 020 220, mada bolje to Ruža da kaže.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 020 220 i e-mail program202@gmail.com.
0: Da li vas zanima kakva je situacija na tabeli u ovom trenutku? Verujem da je odgovor da. U ovom trenutku na trećem mestu U2, ali ima dosta glasova i dr. Nele Karelić na prvom mestu. Došlo je do preokreta, ako se ne varam, a nije. Elemental zamisli. Ko će pobediti, zavisi od vas, pošaljite glas, imate još dovoljno vremena, a da, evo gledam sada izjednačenje. Elemental i Parni valjak u ovom trenutku imaju isti broj glasova, oni se nalaze na prvoj poziciji, ali kao što sam rekla, nisu daleko ni Nele, ni U2 i ostali predlozi su negde tu, tako da može se promeniti lako situacija do samog kraja ovog hita. Pošaljite glas, čuli ste sada kako i za koga. A nastavljamo preslušavanje predloga večerašnjih. Šesti, Jelena Pranić i pesma Možda.

Možda ćemo baš ovu pesmu slušati sutra u velikom finalu, a možda baš i sledeću. Prince i Stone, i ono što slušamo u nastavku, to je sedmi predlog u hitu petka.

0: Večeras slušate Hit petka, samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale koja zavisi od vas. Pošaljite glas na 0640200220, možete glasati SMS i Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama, sve do 8 sati imate vremena da glasate, možda par minuta ranije, imamo još vremena da čujemo tri pesme i onda ćemo proglasiti pobednika. Ovo što čujete u pozadini jeste pesma Anđeli koju izvodi dr. Nele Karelić, ovo je predlog broj 8 u hitu petka.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam...

U ovom trenutku najviše vaših glasova imaju ova pesma, Anđeli i Nele, ali takođe i Parni valjak i Sati, Elementali, Zamisli. Čućemo da li će ostati tako do samog kraja. Imate još nekih 7 minuta, toliko traju naredne dve pesme. The Body of an American, Dropkick Murphys, ovo je pretposlednji predlog u hitu petka. Sve večera što čujete su pesme koje su imale najviše vaših glasova ove nedelje. Samo jedna prolazi sutra u veliko finale, kao što sam već rekla. Pošaljite glas, znate i kako, 064 020 220, ali i Instagram, Facebook, X, gde god pronađete Radio 202, možete i mailom program202@gmail.com. pomozite nam da odaberemo hit petka.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Petlja Pirot Istok, Petlja Pirot Zapad u blizini mesta Barije u smeru ka Nišu zatvorena je preticajna saobraćajna traka. Saobraćaj normalizovan na deonici Petlja Batočina, Petlja Jagodina kod mesta Bagradan u smeru ka Nišu. Uklonjeno je vozilo iz zaustavne saobraćajne trake.
3: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Kada vidiš
4: moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
5: Deseta, Velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
3: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.
2: I stigli smo do samog kraja hita petka, ali nastavljamo druženje i u muzičkom dragstoru. Pridružit će nam se Marko i hvala još jednom za sve glasove koje ste poslali do sada. Bilo je neizvesno do samog kraja, nekako su se ta prva dva mesta menjala, ali evo kako na kraju stoje stvari na tabeli. Na trećem mestu u završnici dobio neverovatan broj vaših glasova Prototip, pesma Ljubav. Na kraju na drugoj poziciji Parni Valjak i pesma Sati, što znači da je
8: hit petka
2: Elemental i pesma Zamisli.

0: Muzički dragstor 202.
1: Dobro veče, ista ekipa sa vama kao i u hitu petka, ali stiglo je pojačanje. Marko je večera sa nama, dobrodošao.
2: Bolje vas našao, Ksenija.
1: Kako podnosiš ove vrućine?
2: Pa, dok sam pod klimom, dobro. Kad izađem napolje, bolje bi da se vratim unutra.
1: Da li onda imaš nekakvu lepezu, papir, ventilator, nešto što nosiš svuda sa sobom?
2: Najradije bih da imam klimu na leđima, ako može.
1: Eto ideje da napraviš patent, možda i neki novi biznis, verujem.
2: Da.
1: Da bi svi voleli da imamo to. A pesma koja će otvoriti večeras emisiju priziva kišu, iako je neće biti.
2: Da, lajde bar da prizivamo kroz pesmu, ako ništa. Imamo neke prolazne kiše, ali nije to to. Večeras će emisiju, kao što je Ksenija rekla, otvoriti Želja, koju šalje Srećko Aleksić. Slušamo Eurythmics i Kiše opet dolaze, ili
1: Here comes the rain again.

0: Milena Ninković imala je više želja, sve su bile od Michaela Jacksona, a mi smo odabrali da čujemo Leave Me Alone.
1: Leave Me Alone.
0: Leave Me Alone.
1: Neko možda i to pomisli u ovom trenutku i želi da se osami, ali znajte da nikada niste sami uz vašu 202, pogotovo u ovoj emisiji. Kada vi birate muziku na našim talasima, tako da volimo da kažemo da budete maštoviti, kreativni, da se obavezno potpišete.
0: Da, i da budete naši muzički urednici za večeras.
1: Kada govorimo o sledećoj želji, nju šalje Dejan Janušević, kaže prava za ovu vrućinu, ne znam da li se slažete, ali ako nađemo onu tvoju pokretnu klimu na leđima, neće nam trebati parni valjak i pesma Ugasi me, da li se slažeš?
0: Slažem se.

0: Burning for You, Blue Oyster Cult, poželjeli su da čuju Zoran i Dragana Pavlović. Ovo je bilo samo za vas.
1: Veliki pozdrav i od mene. Nastavite da nam pišete 064 020 2200 za vaše SMS i Viber poruke. Šta želite da čujete večeras na talasima 202? Ispunjavamo želje sve do ponoći. A Bojan bira sledeći.
0: Bojan bira sledeći i Bojan je izabrao da čuje The Verve, Bitter Sweet Harmony.
1: Symphony. Moraš da gledaš u naziv pesme dok čitaš.
0: Meni je harmonija ovako.
1: Znam
0: kad
1: da
0: sam
1: ti je lepše da gledaš u mene, ali dobro.
0: Odlačiš mi pažnju.
1: Poslala nam je Jelena poruku, već je izmišljen ovaj mini klimat, ide oko vrata, tako da propala ti je ideja, Marko, šta da ti radi?
0: Ali nema za leđa.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Pirot istok, petlja Pirot zapad u blizini mesta Barije u smeru ka Nišu.

0: A Design for Life i Manic Street Preachers. Ljiljana Ofi Stanić poslala ovu želju, kaže, moj omiljeni Manic Street Preachers i par srca. Hvala što ste večeras sa nama, budite maštoviti i pišite nam sve što čujete večeras u vaši muzički predlozi.
1: Na 064 020 Viber SMS, takođe program 202@gmail.com. U nastavku slušamo Dolores suprotno od plime, koji je poželala da čuje Joanna.
0: I jedino nam, da kažem, i more može pomoći kada su ovakve temperature tu, pored one tvoje pokretne klime.
1: Sve je u asocijaciji da se rasladimo.
0: A evo, stiže dosta kišnih želja. To vam je nekako umislim u ovom trenutku, nije ni čudo. Hvala vam što ste tu, mi smo sa vama na talasima 202, sve do ponoći.

0: Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz. Inače, stigli su nam pozdravi iz Kragujevca od Aleksandra Čarlija Đurića. Od pozdravlja ekipa 202.
1: Od pozdravljamo i slušamo dalje šta je poželeo Vuk Bečković. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
0: Vreme je za malo romantike, a?
1: Malo romantike i još nečega.
0: Uživajte.

0: It's raining again. Stvarno nam prizivaju neke kiše večeras.
1: Lepo sam rekla, kišne pesme dominiraju večeras, barem kada je reč o vašim predlozima. Nećemo možda tići baš sve da ispunimo, ali potrudit ćemo se da ih bude što više.
0: Tako je, ovo što smo čuli sada, poslao nam je Rade, tako da je ovo bilo za njega. Nadam se da će stvarno biti neke kiše.
1: A da li, Marko, obećavaš da ćeš uvek biti to?
0: Obećavam.
1: To nam kaže i Gru. Biće tu Sale iz Kostolca, šalje ovu želju. Malo menjamo ritvem na talasima 202.

0: Slušamo se u muzičkom Dragstoru sve do ponoći. Ovo što smo sada čuli, poslala nam je Snežana Brković, čuli smo Brusa Springsteena i Human Touch.
1: Jeste, i nastavljamo sa vašim željama. Dejan Savić bira sledeći Eye of the Tiger i Survivor. A da vas podsjetim, 064 020 22.

0: pratimo, gledamo, tako da možete da nam pišete i tu. I da ponovim, družimo se do ponoći, do tada ispunjavamo vaše muzičke želje. Šta ti zamišljaš za ovu pesmu?
1: Uvek zamišljam svoje detinjstvo, ne znam zašto.
0: A ne neki bila trening.
1: Bila je popularna kad sam ja bio mali.
0: Evo, znaš iz kog je filma? Ajde, nagradno pitanje,
1: Saznaćemo.

0: Što bi rekao Čvarkov iz državnog posla, opet ovaj Bon Jovi već viđeno.
1: Petar Petrović nam je stvarno popravio raspoloženje uz ovu pesmu, a verujem da će i Zoran. On piše sledeći Lira Vega u nastavku i Kristal.

0: Vamo se la playa, ovo je želja koju šalje Zoran Stanišić. Lepo sam rekla, red kiše, red plaže, to je ono što nam je u mislima večeras. A pogađali ste i da li ja volim sledeću pesmu i pevačicu?
1: Pa sigurno da voliš. I kaže, 100 godina ništa niste pustili od Lily Allen. Nemoguće baš 100 godina. A možda se tako čini. Ali nešto što Ksenija odabere. Tako da Aleksandar Kojić nam je to napisao.
0: Ali nisam ja odabrala, dao je više predloga Aleksandar, tako da ćemo čuti pesmu Smile i nadamo se izmamiti vam osmeh.

0: Koje je to najbolje mesto za prve poljupce? Da li je to u nekom parku, na nekoj klupi ili možda u bioskopskoj sali?
1: Kad je sa pravom osobom, svako mesto je, je pravo mesto za prve poljubce, a i druge.
0: I Vanja Vasiljević je poželjela ili poželeo da čuje ovu pesmu. Inače, slušali smo je u grupu Ničim izazvan i Mesto za prve poljubce. Ovo što sada čujete...
1: Ovo što ćemo sada, da, je Paja con Dios, He's Just Friend of Mine.
0: Pa i to može da se nastavi, ova ljubavna priča.
1: Pa može, možda je Jelena iz Novog Sada ima nešto već u pozadini.
0: Ne, ja sad zamišljam, ajde, prepustit ću i vama da uživate u ovoj pesmi i da poslušate tekst. I ako vi imate neku ideju šta da čujemo večeras, pišite, znate i kako.

0: reach out and touch me.
1: Kada govorimo o ovoj želji, to je bio Johnny Cash i Personal Jesus, inače njegova verzija ove pesme, Mica ili Mića Jovanović?
2: Nek bude i za jedno i za drugo.
1: Jeste, nastavite da nam pišete 064-020-220, slušamo vaše muzičke želje u Drugstoru večera sve do ponoći.
2: Tako je, a u nastavku ono što nam je poslala Ivana Berić za sutrašnju prvu zajedničku vožnju. Nije Renault, ali nema veze. Ivana, koji god je auto, samo vi slušajte 202-ku kako večeras, tako i sutra.
1: Jeste, sigurno će vam onda to doneti sreću da ta prva vožnja prođe bezbedno i baš onako kako ste zamislili.
2: Tako je, slušamo Renault 4, Mile Kekin.

Slušamo se u muzičkom Dragstoru sve do ponoći. Pišite nam na Viber i SMS 064-0202-200 i budite naši muzički urednici za večeras. Ovo što smo čuli, Mango Jerry in the Summer Time, poslao nam je Predrag Cvijović, a u nastavku Petar Pekanović iz Sombora nam šalje Stinga i Desert Rose. Petre, ovo ide samo za tebe.

0: Sava Stanojević poželao da čuje Depeche Mode i It's No Good. Ovo je muzički dragstor, a vi nam pišite na 0640-200-220.
1: A stigla nam je i poruka sa Instagrama. Tanja S. je poželala da čuje Party Breakers Ludo i brzo. Tanja,
0: šta da vam kažemo, ono neka bude Ludo i brzo.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Porodica Luković iz Brusa poslala nam je Rolling Stones-e i Miss You, tako da ovo je bilo samo za njih.
1: Velike pozdrave i od mene, ali takođe i za Nenada koji nam piše iz Požarevca, kaže: nekako mi je baš ova pesma koju ćemo čuti prava za jednu ženu koju viđam ujutro oko 15 do 7 u 30 kecu i nikako da je bar pitam za ime, pa neka bude ta Lula. Jamiroquai u muzičkom dragstoru Beograda 202.
0: I slušamo
1: se sve do ponoći i do tada ispunjavamo vaše muzičke želje.

Ovo je bio Song Killer, slušali smo Nitko kao ti, koji je poželao da čuje Dejan Grozdanović. A u nastavku slušamo David Bovija i Cat People, Putting Out Fire.

mixtures, bridge, colors.

Čuli smo Pink Floyda i Learning to Fly, koji nam je poslao Mirce ili Mirče. Ostaće misterija do kraja večeri, svakako ovo je bilo samo za njega. U nastavku slušamo Vještice i pesmu Zlato koju je poželao da čuje Nedeljko Đukić. Uživajte!

0: Vuk Bećković i Miodrag, dve poruke su stigle. Oni su poželjeli da čuju ovo što smo upravo slušali, So Far Away
1: i Dire Straits. A nastavit ćemo sa vašim muzičkim željama. Pišite nam i dalje na 064-020-220. Izvini što sam te prekinula, gledaš me onako značajno.
0: Ne, tamo posla, sve je u redu.
1: A jesi htio još nešto da dodaš?
0: Htio sam da kažem da smo tu do ponoći, ali ti to već znaš.
1: 064-020-220 za vaš SMS i Viber poruke, Fontaine's DC i Starbuster i ono što slušamo u nastavku, po želji Vojina Ristića.

Oduševljeni ste željom koju je poslala Ana Petrov, Papa Roach i Last Resort, to je ono što smo slušali, a sada zabranjeno pušenje, stanje šoka. Uživajte.

Jeste, ovo je The Cult i Lil Devil, a Slavica Stanišić poželjela da čuje ovu pesmu. Sada ćemo malo promeniti ritam. Dolce Vita i Ratker u nastavku, a imamo pozdrav iz Vranja od Ristića za ovu pesmu.

A Bratislav iz Beograda nam je poslao želju, ovo je bilo samo za njega, kaže, jer može Sandra, jel može Sandra Marija Magdalena. Bratislave, ovo je bilo samo za vas, nadam se da ste uživali. U nastavku, ono što slušamo, nekoliko je stiglo od Petra, Petar Erco ili Erko, može da bude jedno i drugo. Mi smo odabrali Three Doors Down i Kryptonite. Uživajte.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Slušali smo Ramones i Strength to Endure, od koji nam je poslao Miodrag Starčević.
1: Zaboravili smo da kažemo da kada smo slušali pesmu Three Doors Down, da je to bilo u čast Breda Arnolda, pevača ovog sastava koji nažalost preminuo u februaru ove godine u 47. godini. Ako se ne varam, imao je rak bubrega. Ali nastavit ćemo sa nekim vedrijim tonovima i pričom, zato što stiže rock horn na naše talase kada padnu mostovi, Kiki, Tifa, Geron, Milorad Sokić je odabrao. Sjajna želja. 064-020-220 je broj za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama, znate e-mail.
0: Program202@gmail.com.
1: Gde god nađete 202, pišite. Tu smo do ponoći.

Ovo je bio Stone Sour, slušali smo Bader koji je poželjala da čuje Marina Stojanović. A u nastavku Miroslav Đukić je poslao Ja hoću Mambo, ajmo. Tako da, čuli ste već, slušamo Trinidad i Ona hoće Mambo.

Vuče, kako se osjećaš večeras? Da li se osjećaš blesavo? Samo da znaš da je tvoj drugar Momčilo hteo da ti čestite rođendan, a pridružuje se ekipa 202-ke. Ostani blesav ako jesi takav, ali svakako ti želimo puno zdravlja, ljubavi i svega najlepšeg u novoj godini koja dolazi sa tobom. Lukrecija je takođe sa nama i napisala nam je o Doniski, a sad više želja, ali na kraju coming home. Znate da je vaša druga kuća, 202, uvek sa vama, svakog dana, 24 sata dnevno.

Čuli smo od Zostera i ja ne očekujem nagradu uz poruku koja nam je stigla. Dobro veče iz grada Gitarijade Zaječara, brojimo sitno. Danas je objavljen i line-up ovogodišnje Gitarijade, a ova želja koju smo čuli je bila od Zostera, odnosno da čujemo Zostera, koji će nastupiti i ovog leta u Zaječaru. Ono što slušamo u nastavku poslao nam je Vladimir Nedić, Ozzy Osbourne i Dreamer.

Slušamo se u muzičkom Dragstoru sve do ponoći. Ostalo je nešto manje od 40 minuta našeg večerašnjeg druženja. Ovo što smo sada čuli, dobili smo poruku sa Instagrama. Para Petrić 14 poželeo da čuje Neron i Feuda, a u nastavku ono što slušamo, Summer in Siam, koji nam je poslao Predrag Peđa Stanković.

0: stiglo je toliko želja večera da čujemo Nika Cave-a, očekivano apsolutno. Ova konkretno je od Gordana Gorunovića, Red Right Hand, i nadam se da je neko na koncertu i da uživa sad.
1: Pa trebalo bi da Nik Cave na Kalemegdanu, tako da možda je Gordan baš tamo.
0: Ne znam šta sam pročitala, mislim da je 8. put u našem gradu.
1: Da, ja mislim da sam pročitao isto.
0: Ali ono što sam takođe pročitala je da sada slušamo Ostavi sve.
1: Tako je, Ostavi sve, Max and It i and Itro, intro, i ne znamo ko je. Nismo dobili potpis.
0: Niste se potpisali, ali želja je odlična, zato evo je sada u muzičkom Dragstoru. Družimo se još nekih 20 minuta.

Ja sam samo tvoja, 202.

Slaven Simić nam je poslao poruku, kaže, dugo nisam čuo grupu M i njihov najveći hit pop music. Voleo bi da pustite večeras u Dragstoru. Pozdrav svima na 202. Pa hvala ti Slavene, nadamo se da ste uživali uz ovu pesmu, a ono što slušamo u nastavku poslao nam je Saša Trajković, Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You?

0: Slušali smo Lake of Fire od Nirvane i Poka Nesina ili Nešina?
1: Nešina. Poka Nešina.
0: Hvala, Ksenija. Poslala me poruku uz gorući pozdrav za ekipu i slušaoce.
1: Uj, ona mašta onom tvom izumu, ona klima što se nosi na leđima.
0: Znači, moramo nešto da izmislimo. Definitivno je vreme.
1: A imamo i pozdrav ekipi 202 sa terase uz kaktusi i kišu. Blago vama, imate kišu.
0: I kaktuse.
1: Svaki dan vas slušamo, pa tako i večeras. Ako može, od Eda Širana za mog muža. Aha, kaže, ne znam sada li je Ed Širan, a jest, Ed Širan i Taylor Swift, The Joker and the Queen, to je za mog muža, to nam je bila pesma za prvi ples. Veliki pozdrav još jednom, Andreja iz Maradika. Veliki pozdrav.
0: Moramo kažem da večeras baš neke romantične i poruke i pesme.
1: Inspirisali smo ljud.
0: Definitivno da.
1: Tvoj muški i moj ženski glas je jednostavno učinio to. Ne znam da li se slažete, ali znam da imate odlične predloge i hvala vam što ste večeras tako inspirisani. Ed Sheeran i Taylor Swift, The Joker and The Queen. Uživajte. How was I to know? To je to. It's a crazy thing. I showed you my hand and you still live.

0: You might need somebody, Randy Crawford, koji nam je poslao Vlada Subotica, odnosno Vlada iz Subotice.
1: A Ljubiša bira sledeći, on je odlučio da čuje Perfect Day i Lou Reed-a, ali to nije jedina pesma koju ćemo čuti za kraj. Dolly Parton stiže i pesma Jolene. Dalibor Janković je poželeo da čuje to, ali imamo još jednu pesmu za sam kraj. Film će biti u fotofinišu, Ana Nirvana za Dragana Vujačića.
0: I to bi bilo sve za večeras.
1: Jeste, družimo se narednog petka u istom sastavu. Sa vama su bili Aleksa Stošić, Miloš Popović Pop, ali takođe i Marko Nikolić
0: i Ksenija Radović.
1: Hvala vam na pažnji, do pozdrav veliki i do slušanja.
0: Pozdrav, ćao.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

just a perfect day. Problems all left alone. Weekender.

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19, do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
7: Sve počinje prvim korakom, a eto i svaki mesec počinje prvim danom, kao što je slučaj i danas, jer je 1. avgust. I zato ćemo mi u emisiji Tu i tamo da slušamo pesme koje imaju nešto prvo, broj 1 i naravno sve to pod šifrom 202. Naravno, kad god poželite, možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a na početku jedna super ekipa odgovara na našu temu. R.E.M., The One I Love, Gang of Four, First World Citizen i Styx, Love at First Sight.

kod nas na 202 je muzika uvek kao putovanje u prvoj klasi. To dokazujemo i u nastavku emisije Tu i tamo. Čućemo Jamesa Morrisona, Feels Like the First Time, pa onda nešto baš drugačije, One Man Army i Prodigy featuring Tom Morello, a bend koji takođe znam i te kako da volite, uskače u naš program, a to su Paramore i pesma You First.

nešto prvo pronašli smo i u muzici velikih zvezda i naših omiljenih izvođača. Simple Minds, First You Jump, pa onda Simply Red, Remembering the First Time. U tu kombinaciju uskače i Kid Rock sa pesmom o prvom poljupcu, First Kiss.

Nadamo se da je daleko taj prvi sneg, ali svakako to je pesma koju ima grupa Suncokret, a mi ćemo čuti onu drugačiju i posebnu verziju koju potpisuje Sevdah Baby. Grupa EKV, prvi i poslednji dan, idealna pesma za našu današnju temu, a sastav Ničim izazvan takođe je na našem spisku mesto za prve poljubice.

Postoji i jedan bend, i to holandski, koji je za svoje ime izabrao ime devojke Supermana. Vreme da se podsjetimo dua Lois Lane i njihovog zaista velikog hita It's the First Time. U ovoj grupi su dve sestre, ali eto, veoma originalan izbor imena. Posle toga, legenda. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Bez ove pesme svakako ova tema ne bi bila ista. A čućemo i sastav Bare Naked Ladies u hit singlu Falling for the First Time.

Neko pamti prvu ljubav, neko pamti prvi poljubac, neko prvu pesmu, a neko prvu gitaru. Ova grupa Bon Jovi, My First Guitar, onda preuzima ekipa The Script, For the First Time, a neobična i uvek čudno našminkana Keša ima pesmu koja nam danas treba, The One.

U našem sledećem domaćem bloku učestvuju Zemlja gruva, jedan na jedan, pa onda naš omiljeni muzički inspektor, prljavi inspektor Blaža, svi za jednog, jedan za sve, a čućemo i pesmu koja je odlična ilustracija naše današnje teme, Aleksandra Kovač, u jednoj sekundi. Meni

postoje bendovi i izvođači za koje uvek pravo vreme. Kao na primer za Daft Punk, One More Time. Čućemo i kombinaciju Midnight Oil featuring Jessica Mobb, First Nation, a Astrid S. takođe ima nešto za nas. The First One.

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj se danas sve vrti oko broja 1 i zato sada slušamo band Maroon 5, One More Night. Čućemo i dobro poznatu pesmu Keta Stevensa, First Cut is the Deepest, ali u verziji koja je zaista na poseban i super ženski način obradila Sheryl Crow, a band Lifehouse takođe ulazi u emisiju Tu i tamo sa pesmom First Time.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ja se nadam da već vrapci na grani znaju da je grupa Måneskin prijatelj naše emisije Tu i tamo, ali ove subote slušat ćemo ipak Damijana Davida u solo varijanti The First Time. Tate McRae je kanadska pevačica koja ima za nas pesmu You Broke Me First, a onda se posle nje sjajno u našu temu uklapa i njen kanadski kolega Justin Bieber.